0: Klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
0: The Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker Allstars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
2: En gång till.
1: Vad har jag druckit?
3: Sprit.
4: Ja, spritens dag.
1: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
2: Groggens dag,
1: mycket bra.
2: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha

0: Klassiker presenterar Euro.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown. The final countdown, 40th anniversary tour.

Rockklassiker-kryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Nej, jag har inte fuskkryssat i valet i Borlänge. Men jag skäms ändå lite grann. Jag skäms över vilken otroligt bra morgon vi hade i morse. Så bra kommer det aldrig bli igen. Nu är det ju nedförsbacke, Linda.
2: Nej, det skulle inte jag vilja säga. Men det var roligt i morse. Och det var roligt framförallt med den här tjejen som köpte en åsna på fyllan och nu måste frakta hem den från Malta.
3: Imorgon är det torsdag. Som vanligt ser jag fram emot det bästa klippet från nätet. Och det har vi ju i Vilda webben.
1: Jajamensan, dessutom kan du vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och imorgon har vi en överraskning. Det är en gigantisk rockstjärna som fyller år. Vi ska kuppa imorgon bitti. Häng med oss varje morgon från 5.30 till 9. Är det så att du missar någonting i programmet så kan du inte smita undan. Allting finns i våran podd Morgonrock Daily. Var hittar jag podden, Hasse?
3: Finns där poddar finns.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
1: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
2: Stick och köp en bil!
1: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
1: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: Rockklassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: Vikingkryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
1: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
0: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, och sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Burning Heart, Survivor, E-rock klassiker. Det är Jonas och Hasse idag, var är Linda?
1: Ja, det är ensamt tycker jag. För Linda är nu, ligger på playan någonstans i Grekland där.
0: Tror du går ner till stranden klockan 6 på morgonen eller?
1: Ja, jag tror hon är desperat för lite sol. Hon bor ju i Göteborg.
0: Och de hade ju inget hotell, så att det är solstolar en vecka som gäller.
1: Ja, så får det bli.
0: Vi kommer sakna Linda idag. Hon har åkt till Thessaloniki och ute vid kusten på ett lyxhotell så sitter Linda och jag saknar Linda redan nu. Vi har knappt kommit igång. Ja. Lindas ersättare här redan nu med damperuk, BH och klänning. Niklas Belfrage, du ska vara det kvinnliga elementet idag.
2: Ja! Nej, förlåt, vänta, det blev skånsk. Vänta, ge mig en sekund. Göteborg. Oh, hallå, eller? Oh.
3: Hallå, eller? Det är jag, Linda Fyrebo.
0: Det är Linda som är här.
1: Otroligt.
0: Vi har fixat en ersättare för att i grundlagen för svensk radio så ingår det att det ska vara ett inkluderande morgonprogram. Så det ska vara män och kvinnor i en allmän oordning i morgonshowerna.
2: Ja, men framförallt så ska det väl ändå vara liksom en person med lite mer, vad säger man, rim och reson. Inte liksom en, liksom så här, har vi två Duracell-kaniner som sitter och liksom headstångas.
1: Fördomsfullt.
0: Alltså. Jag var glad. Jag var uppåt, det tog du ur mig. Jag saknar Linda. Vi kommer få hit en kvinnlig komiker. Hon kommer hit strax före klockan 7. Mm. Hon, jag citerar, nej, så jävla tidigt orkar jag inte gå upp. Och hon är så bra så vi sa, men kom när du vill, bara du dyker upp så att säga. Mm. Mycket annat på gång. Det är torsdag idag, Hasse. Vi har Vilda webben.
1: Vilda webben, och där vet jag att Niklas kliver in idag. Mm. Och löser det här som ju Linda ju brukar göra på ett fantastiskt sätt. Men är det i klass med Linda Fyrebo, säg ärligt?
2: Ja, det tycker jag. Oof. Det tycker jag, absolut. Kanske till och med lite bättre.
0: Det är alltså roliga klipp ifrån webben som vi hittar. Och nästan varje vecka så har vi något kul från Morgan och Ola Conny. Ja, okay. När man inte har någonting, då kan man alltid köra ut gamla klipp med Morgan och Ola Conny. Och de flesta, jag har inte hört dem ens, de flesta av dem.
2: Nej, alltså, nej, men det är ju en uppsjö av härligheter. Ja. Och sen så ska vi väl fortsätta prata lite om det här som vi var inne på igår också, med när man gick fel. Lite fel man på fel plats kan man väl säga.
0: Ja, exakt. Dessutom ska vi fortsätta. Tack alla som var med igår som gjorde Bruce Springsteen-dagen till något helt fantastiskt. Springsteen fyllde år igår och de låtar vi missade igår under dagen har jag lagt in nu, så de ska vi queua upp och bränna av här också. God morgon! Det är Morgonrock med Jonas, Hasse

0: David Bowie i rockklassiker. Det är visserligen nästa vecka, men det är ett viktigt jobb du har, Hasse. Det är inte som radiojobbet som man både kan ha och missa, men det är ett viktigt, du har fått ett viktigt uppdrag.
1: Ja, jag har faktiskt haft det här uppdraget i ganska många år nu. Jag tror att det är 4-5 år. Jag sitter ju i juryn till det stora humorpriset som ju görs tillsammans med Barncancerfonden. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att få in pengar till forskningen. Och då kollar vi på årets manliga komiker, årets kvinnliga komiker. Det är humorprogram och så vidare. Får man gå igenom det? Och det är väldigt intressant när man sitter i en sån här jury, för humor är så individuellt.
0: Finns inget mer subjektivt än humor om man undantar sexuella fetischer. Det är också väldigt sådär personligt.
1: Ja, det kan man säga.
0: Suga på tår som jag gillar. Inte många som gillar.
1: Nej.
0: Men jag står för det.
1: Dina egna eller?
0: Ja, när jag var yngre kom jag åt. Va? Men så fastnade jag i ett nedfällt läge för några år sedan. Så nu är det Mikaelas tår. Du kan slurpa in sådär till på lördagen. Det är gott, gottis. Suga tårgalan, när är den?
1: Nej, men det är på måndag. Och då vill jag att alla ska titta också, så vill jag att man ska bli barnsupporter, månadsgivare och sådär. Det är oerhört viktigt.
0: Vilken tv-kanal är det som sänder stora humorgalan till förmån för Barncancerfonden?
1: Det ska vi ta reda på.
0: Ja, exakt. Hade Linda varit här så hade vi haft kanalen som har betalat för det här. Ja, det är bra. Bli medlem, bli prenumerant, bli sponsor, eller vad säger man?
1: Barnsupporter.
0: Barnsupporter. Mm. Det här är rockklassiker. Alldeles strax dagen.
2: TV4.
1: Det är TV4 vill jag säga att det går på.
0: Mycket bra.
1: Tack.
0: Vad ska vi med Linda till? Vi fixar det här själva. Häng med oss alldeles strax. Hasses trea, väldigt speciell. Det handlar om det misstänkta valfusket i Borlänge.
3: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än. Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor. Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.

0: Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Han är ju ringdomare i sån här boxning. Bare-knuckle fighting som jag är också. Och då har han varit där med sin tjej och de har jättetrevligt och sånt här.
2: Är du ringdomare?
1: Ja.
2: Jaha, wow, du får berätta mer om det sen.
1: Nej, för det är ju illegalt.
0: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Ja!
2: Jajamens. Hasses trea, det är helt enkelt någonting som jag kör varje dag. En lista om tre saker, och det kan handla om vad som helst. Men ibland, som idag, är jag ju rykande aktuell. För var är mer aktuellt än Mohammed Abdulkadir Ali? Den här killen som har stått på Vänsterpartiets lista i Borlänge och har bara svorsch kryssat sig upp rätt in i riksdagen förbi deras miljötalesperson och allting.
1: Nu har han kryssat sig in. Han ska bli finansminister nu, Linda. Han har kryssat sig in där nu. Ja, nya finansministern.
2: Det som har hänt är alltså, har dykt upp, och det som står i tidningen att det kan vara misstänkt valfusk, och det här utreds då. Så den här Mohammed Ali, roligt att det heter Mohammed Ali också, som boxar.
1: Han går på knock.
2: Ja, han har då tagit time out. Och jag tycker det är fantastiskt. Han har alltså tagit time out från sin arbetslöshet. Det är ju helt fantastiskt. Kan man vara arbetslös och ta time out? Så nu ska han sitta på kansliet där i Borlänge för 81 400.
1: Just det, de har köpt ut dem för att han inte ska få sin riksdagsplats. Så får han sitta och göra ingenting för 81 000. Så att deras vanliga person som skulle in, som brukar bli kryssad från Dalarna, så hon ska få sin plats, behålla sin plats. Och i slutändan, Linda, jag är ledsen med att säga det, det är du som betalar allting. Det är du, alltså. Linda.
3: Ja. 81 000.
2: Ja, det är starkt. Men jag tar time out. Matchen har inte börjat än. Nej, men jag vill ha time out. Här kommer tre saker till som kanske är lite sådär man skulle kunna bli uppretad över. För jag tycker lite så man kan bli, ska han få 81 000, sitta på arslet där. Jag tycker då, för att om man vill reta upp oss lite extra, han skulle kunna ta tjänstledigt från sin time out för att prova annat jobb.
1: Ja.
2: Det kan man ju göra,
0: va? Ja. Hasses trea.
3: Ja, då hade man ju blivit förbannad.
2: Sen tycker jag också att han skulle, när han sitter där och inte riktigt vet vad han ska göra, skriva en bok då. Då ska han skriva en bok. Jag tänkte att det skulle heta Min tid i maktens korridorer. Så blir det en stor säljare då med den här, mamma. Ja.
0: Hasses trea.
2: Vad han också skulle kunna göra är att han skulle kunna avbryta sin tamat på grund av utbrändhet.
1: Bra.
2: Och sjukskriva sig helt enkelt.
1: Ja!
2: Så då får han ju då liksom, ja, han får ju procent på de här 81 400 gränsen. Så att han går liksom sjukskriven på grund av utbränd i sin tamat. Liksom.
1: Ja, underbart. Alltså, jag kryssar Hasse direkt på det. Jag kryssar honom nu.
3: Ja, absolut. Ja. Rätt in bara.
1: Personkryssa på Hasses lista varje morgon. Det är Hasses trea. Vi kör alltid vid den här tiden. Svenska folket behöver sånt här. God morgon.

0: Klassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Karlskoga där en person har förts till sjukhus efter ett misstänkt grovt våldsbrott. Polisen larmades till centrala Karlskoga vid 10-tiden igår kväll, men ingen person har gripits och skadeläget är fortfarande oklart. Enligt polisen rör det sig om en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten. Valmyndigheten vill ändra det svenska systemet för valsedlar efter flera incidenter under årets val. Många av problemen har handlat om valsedlar som stulits, flyttats eller försvunnit. Myndigheten vill därför att partierna slutar hantera valsedlar själva och att väljarna istället får dem direkt i vallokalen. Och vi avslutar med lite ljusare besked om ekonomin. Trots handelstullar, konflikter och geopolitisk oro går världsekonomin bättre än väntat. Det här enligt en ny rapport från Business Sweden. Särskilt positivt för Sverige är att ekonomin i Europa ser ut att stärkas. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på regnskurar i stora delar av Götaland, västra Svealand och Norrland. Framåt dagen drar regnet undan när ett högtryck växer in västerifrån. Då blir det sol på flera håll i landet.
2: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
3: Ska vi slänga ut den till lyssnarna eller?
4: Nej, det behöver vi inte göra. Utan man kan ju fundera på det lite ikväll när man kommer hem.
5: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Nyhetsveckan fortsätter i morgon i samarbete med Civilförsvaret och Försvarsmakten. Kort viktig fråga till producent Niklas och till Hasse Brontén. Mm. Är ni beredda? Har ni gjort det som Civilförsvaret vill att vi ska göra?
1: Förmodligen inte.
0: Nej, okej. Okay. Hur många liter färskvatten ska man ha hemma?
2: 5.
1: Så att man klarar sig någon vecka kanske?
0: 3 liter per person och dygn.
2: Mm, ja. Oj.
1: Men hur många dygn snackar vi?
0: Tills ryssen har blivit installerat.
1: Det måste de ju specificera hur många dygn det gäller. Annars
0: tror du ryssarna avslöjar det? De ska ju anfalla först och sen ta över.
1: Nej, men det måste ju ändå finnas någon, liksom så här, man kan inte bara säga 3 liter vatten per dygn och person och sen inte säga hur många dygn det ska gälla.
0: Nu försöker vi bygga upp civilförsvaret. Vi ingår i den här kampanjen, men du kan ju trasha redan innan rysspacket har kommit. Så här står det. 3 liter färskvatten ska man ha hemma i familjen.
2: Och då ska man både ha det för att dricka och tvätta sig under armarna då?
0: Ja, jag tror inte du behöver tvätta under armarna om det är krig, Hass, utan det här är dricka för att överleva, det okay. Vätska. Ja. Nästa sak. Fulltankad bil ska man ha. Man ska ha fulltank i bilen.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, jag har ju ingen bil så där ligger jag ju back 2 saker då.
2: Men om man inte har någon el då har man ju ingen fulltank. Jag har ju elbil.
0: Mm. Elbil, ja, hur tänkte de där?
1: Ja.
0: Dessutom, det står i det här reglementet, jag har ju tokskrollat. Har du cykel ska du se till att du har välpumpade däck. Du kan behöva ta dig till en evakueringsplats.
1: Ja, men det är väl jättebra. Får man ju se som tanken då, fast till bilen då. Ja. Fast pumpade cykeldäck istället helt enkelt.
0: Exakt. Beredskapsveckan fortsätter. Och så har vi
2: Du tänker nu.
0: Programmet hänger lite i luften.
1: Men vill att jag ska ta temadagarna då som...
0: Jag ville på ett fint sätt säga att du inte ska göra det.
1: Ta dem. Nej, men då har vi ju 3 härliga. Dagen för innemiljö och hälsa. Bra. Dagvattnets dag. Och sen så en som jag skulle vilja fokusera lite på. Skiljetecknets dag. Ni vet, punkt, utropstecken och sådana grejer. Jag skulle vilja lägga till en grej som skiljetecken. Emoji. Den kan ju symbolisera liksom så här utropstecken eller ifall det är en fråga du ställer eller ifall du är liksom punkt, punkt, punkt och sådär.
0: Emoji för alla oss som kanske har fyllt 80 år på väg in i dödens rike. Emoji, den lilla glada smiley-gubben man sätter efter meddelande på sms och mail.
1: Ja, eller smilen är ju en emoji så att säga.
2: Semikolon jobbar jag mycket med.
0: Jättebra. Min son, när han skriver någonting: ska vi ta en bira innan AIK? Då skriver jag liksom absolut glad smile och tummen upp. Han tycker det är en riktig boomer-stil att använda.
1: Ja, tummen upp är ju boomer. Ja, det får du sluta med.
2: Oj.
0: Okay. Oj.
1: Ja. Skicka en eld istället.
0: En eld.
1: Det betyder fire. Det var en bra idé liksom. Det var en fire.
2: Bra.
0: Är rockklassiker. Det är skiljetecknets dag. Det är också dagvattnets dag. Mycket att fira. Strax födelsedagslistan. Om vill du ha 1000 spänn, ring oss redan nu. Vi kör rätt rubriken om en stund. 020 410 410. 1000 spänn varje morgon. Kör om en pisskvart typ. Vinner duscha.

0: Vi säger grattis till vår gamla radiokollega Gert Fylking som har namnsdag idag. Gert Fylking sitter väl och surar ute på sin skärgårdsö, tror jag.
1: Kan han göra?
0: Han är ju så sur ibland, Gert Fylking, när man snackar med honom. Han får ju Ulf Brunberg framstå som en munterjök någonting i Bolibompa. En riktig surtask han blivit. Grattis på det, Gert! Det är din dag idag,
2: ja.
0: Gammal radiokollega. Sen är det också Gärarddagen. Jag ska återkomma till Gärarddagen för att jag vill instifta det här som en minnesdag för rocklegenden Little Gärard.
1: Okay, jag tror att vi ska gå ända längre bak där till Carl Gerhard.
0: Ja, varför inte? Jag har en plan för det här, men den planen får vänta lite grann. Jag presenterar min Little Gerhard-hyllning strax. Först födelsedagslistan som Niklas är projektledare för.
2: Ja, precis. Mm. Linda brukar ju ta den, men idag så får jag hoppa in och styra upp.
1: Ja.
2: Och ibland så säger ju Linda att idag var det en riktigt dålig lista. Aha. Och det säger även jag idag. Jag har bara två namn.
1: Okay.
2: Och det första namnet är, det är inget dåligt namn, visserligen. Men Anders Limpar. Blir 61 år idag. Svensk fotbollslegend.
1: Duktig. Alltså han brukar aldrig igenom i landslag, tycker jag var synd. Han fick liksom inte. Han var ju med VM 94 så här i truppen. Men,
0: Han spelade i två av världens största klubbar. AIK och Arsenal, eller va?
2: Ja.
0: Hans farsa, Laszlo Limpar, hade jag som fotbollstränare. Och jag spelade också med hans brorsa, Robban Limpar.
1: Okay.
0: De var inte riktigt i samma klass. Men Laszlo Limpar, farsan, spelat i ungerska landslaget.
2: Åh fan, ja, det är ju mäktigt. Men när jag hör Limpar, jag är ju lite yngre än er, då tänker jag ju alltid på den här klassiska tv-programmet Blåsningen, där han reste i tiden i ett flygplan, lurade de ju i honom. Jag tänker vi kan lyssna lite på det.
3: Ja, hur känner du efter det? Planet for runt som fan, grejer flög in och vi körde precis som körde in i en blixt, och sen vart allting stilla igen.
4: Ja, det är fantastiskt.
3: Men vad har vi varit i två då?
4: Ja, jag har ju bara psykolog, jag kan inte svara på det.
3: Nej, det var en jävla häftig upplevelse.
4: Ja, det kan jag tänka.
3: Det var precis som att köra in i en blixt och sen bara pang. Och sen var allting bra igen. Mm.
0: Tala om att man får leva med någonting.
2: Alltså. Ja, verkligen.
1: Vad har vi varit i två år då? Frågar han professorn.
2: Ja. Andra...
0: Får man säga en sak? Ja. Det är lite kul att Anders Limpar efter sin aktiva karriär öppnade en bar på Norra Bantorget i Stockholm. Och den kallade han för...
1: Limpbar.
0: Limpbar!
2: Ja,
0: där satt jag och drack utspädd starköl till överpriser i många, många år innan han stängde den. Limpbar. Klassisk Stockholms sunk.
1: Yes.
2: Ja, snyggt. Och sen så har vi en av Sveriges största gitarrister, får man väl säga.
0: Kim Marcello!
2: Nej, gitarristen i det här bandet.

0: Ja, det är Janne Schaffer som fyller år. Han blir 81 år idag.
1: Han blir, va?
0: Ja.
2: Grymt stor gitarrist. Han är ju gitarrspelaren till Abbas alla framgångar, studiomusiker. På riktigt, Bob Marley har ju bott hemma hos Janne Schaffer när Bob Marley var ung och oförstörd. Mm. Och det sägs att han har skrivit No Woman No Cry i källan på Janne, i Janne Schaffers hus.
1: Just
2: där han bodde.
1: Han sover i källan där.
2: Ja. Bob Marley. Ja. Du har ju jobbat med Janne Schaffer på tv, Hasse.
1: Mm, vi var med i det här klockan åtta.
0: Halv åtta hos mig.
1: Ja, typ. Och då, men ja, där var han väl inte lika bra på att laga mat som att han är och ler gura i alla fall.
2: Jag tycker faktiskt, idag fyller Janne Schaffer 81 år. Jag tycker du kan berätta vad Janne Schaffer gjorde. För nu tycker jag att sanningen ska ut efter alla dessa år.
1: Det kom ju ner en snubbe för trappen när vi stod och väntade med kockmössa. Vi bara, men vem var det där då? Ja, nej men Janne, vi var ju fubb. Det var inte Janne som lagade maten. Kom ju ner någon stjärnkock där.
2: Ja. Hyr in en kock i halv åtta hos mig.
1: Abu.
0: Och sen så då för att avsluta, eftersom att vi bara hade två namn, så är det ju faktiskt den här dagen som Nevermind släpptes. Det är därför jag laddat upp med Smells Like Teen Spirit här. Det är Nirvanas albumomslag med den här bebisen som badade i vattnet.
2: Ja. Enda bra album Nirvana gjorde.
0: Ja, men Kurt Cobain, han var ju fan av såna här vattenfödslar. Och han ville ju först ha en vattenfödsel på omslaget. Men det fick han inte ha, det var lite för grafiskt. Så därför blev det den här bebisen i vattnet. Och det är det den symboliserar.
2: Den där bebisen har väl växt upp, han har bestämt dem för att de använder hans foto och sånt över.
0: Jajamän. Ja, grattis Nirvana.
2: Bebisen fyller år.

0: välkomna. Stilbildarna från Seattle som skapade grunchen. Jag är en stilbildare också idag. Gerhard-dagen. Little Gerhard fyller år. Och han togs ju ur tiden för inte så länge sedan, Little Gerhard.
1: Ja, då fyller han väl inte år i och för sig. Men...
0: vad säger man då? Eller?
1: Ja, men det är väl hans...
2: dödsdag.
1: Okay. Ja, det är väl egentligen någon form av födelsedag.
0: Men... ja, okej. Okay. Men det är ju hans namnsdag bara, Hasse.
1: Ja, då är jag absolut.
0: Ska vi radera det också för att han råkar dö, eller? Ja. Jag tänkte bara, okay. Jag vill fira den här dagen. Det är Gerhard-dagen idag. En riktig rockstjärna. Av alla människor så dyker ju Håkan Juholt upp och tackar Little Gerhard för allt han har gjort för svensk rockmusik.
1: Aha.
0: Och därför vill jag som en hommage till Little Gerhard på hans namnsdag, Gerhard-dagen, instifta det här som den officiella minnesdagen för Little Gerhard.
1: Mm.
0: Och det här är Little Gerhard när han skojar om tänder. Det här är humor. Kul. Rock'n'roll.

0: gungar om dina lår och dina bröst. Kan man inte sjunga idag inte?
1: Nej, det kan man nog inte göra.
0: Gärardagen är härmed officiellt nedlagd.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
1: Ring oss nu, det är dags för Rätta rubriken. En rubrik av tre är rätt. Om du spikar den så får du 1000 kronor. Så det är bara att slå en signal direkt. 020 410 410.
3: Vad som händer, Anna, fryser, baby, fryser. Och mina ögon lyser. Jag går i däck och blir helt väck när jag ser din sköna häck.
0: Ser din sköna häck?
1: Ja, det är bra.
0: Nej, Gerard, ge dig.
4: Häng på, årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. 13,

0: How you doing? You feel alright?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Torsdag morgon och att shoppa med halalslaktat fläsk till lunch. Hasse, vad händer i showen?
3: Ja, det är rätta rubriken som vanligt. Du kan vinna 1000 spänn, så ring 020 410 410.
2: Ring på en gång. Muggen kan gå på senare.

0: Beds are burning, midnight oil. 6 grader varmt när jag klaffsade ut genom dörren i morse. Hasse, är hösten här nu?
1: Ja, men det får vi väl ändå konstatera. Och mörkret och depressionen.
0: Det är väl mysigt med höst. Man kan tända ett ljus och sen kan man dricka en bag-in-box och sen ha självsex eller någonting.
1: Ja, det kan man ju välja i och för sig, men det är roligare om man är två.
0: Och vi omfamnar hösten här. Två som har självsex. Man är väl inte pervers heller.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Nu är vi i Falköping. God morgon, Victoria.
3: God morgon.
0: Hur länge har du lyssnat på programmet?
3: Oj, alltid.
0: Alltid? Även när vi inte sänder, du är galen ju.
3: Ja, men jag har det på Radio Play så jag får lyssna. För jag kan inte lyssna på någon annan på morgon.
0: Okej.
1: Okay. Bra.
0: Bra tips till andra där också. Hur mycket saknar Linda i programmet? Linda har ju åkt till Grekland för att söka upp fadern till hennes son Tiger.
3: Nej, men jag gillar alla tre. Ni är så härliga på morgon att lyssna mysigt. På. Ja. Jag blir alltid så glad och pigg.
4: Ja då, producent Niklas. Tycker du inte om mig?
3: Allihopa, alla gör programmet.
0: Ja, det är jättebra. Ja, det är... Och strax får vi in en riktig förstärkning. Vi tar hit en pièce de résistance. Det bästa huset har, så att du kommer bli överraskad. Nu ska du få 1000 spänn. Du får 3 rubriker av oss. Falköping ska bli rikt idag. Bara en rubrik är sann, övriga är fake. Är du beredd, Victoria?
3: Jajamän.
0: Kör vi.
2: Rubrik 1.
1: Sara Larsson sponsrar delfinariet i Kolmården.
2: Rubrik 2.
4: Delfin på Seattle Zoo döpt till Sara Larsson.
2: Rubrik 3.
0: Sara Larsson delfiner, enda kommentaren från Nooshi Dadgostar. Ja, Falköping, nu får du tänka högt här.
3: Oj, det var inte lätt.
1: Nej, det ska ju inte vara heller.
3: Nej, det är ju meningen. Ja, jag tror på ettan.
1: Ja, att hon sponsrar delfinariet till Kolmården, sa alla också. Men det är...
0: Nej! Du skulle ha gått på rubrik nummer 3. Sara Larsson, delfiner, enda kommentaren från Nooshi Dadgostar. Det är ju misstänkt valfusk inom Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar som ansvarig ledare för partiet har gjort sig omöjlig att få tag på. Det enda hon la ut på Instagram var just Sara Larsson delfiner på en bild.
1: Ska man tolka det på
0: något
1: sätt?
0: Jag kan inte tolka på något sätt alls. 1000 spänn, vi kör imorgon igen, Victoria. Är du med då?
3: Jajamän, varje dag.
0: Underbart. Tack för ett härligt program, vi lyssnar varje morgon.

0: morgon och välkommen till Morgonrock. Vi kör från 5.30 till 9 varje morgon. Missar något i showen kan du alltid lyssna i efterhand. Alltså.
1: Jajamensan, vår podd heter ju Morgonrock Daily och finns där poddar finns.
0: Nu har vi lutt ut röda mattan. Hon är crème de la crème, pick of the pack och en personlig favorit till mig. Välkommen hit! Elina Dyrje.
2: Tack så mycket! God morgon.
1: God morgon.
0: Du blev folkkär i somras när du gjorde en grej med Doggy Doggelito på Instagram. Berätta, vad var det du gjorde?
2: Ja, vi gjorde en liten trilogi om när min karaktär Nettan från VOS, en ensamstående fembarns mamma, dejtade Dogge på Tinder. Alltså de träffades via Tinder, men båda hade lagt ut lite filtrerade bilder, om man säger så.
0: Exakt.
2: Och gick på dejt.
0: Kul sketch. Hur kom du i kontakt med Doggy Doggelito för att göra den här grejen som... Jag tror fick den 1 miljon visningar och sånt där.
2: Ja, men nästan.
0: Ja.
2: Jag har träffat honom på massa så här fester. Han är liksom överallt.
1: Ja,
2: och han är väldigt så, hej, vi gör någonting. Jag bara, ska vi göra någon sketch? Han bara, ja, när som helst, ring mig. Jag bara, okej. Okay.
0: Cykel på köpet.
2: Ja, men precis. Det tog mig ett halvår att komma på vad vi skulle göra. Men det kanske blir fler.
0: Ja,
1: roligt. Men jättekul att du är här. Jag och Elina, vi ses ju ganska mycket på backstage, på ståuppscenerna. Och sen så jobbar vi lite ihop med Elina. Du har också hjälpt mig lite med skådespeleri när jag ska ha så här provfilmning. Så här. Då ringer jag Elina, kan du hjälpa mig med den här scenen? Och så hjälper de mig.
2: Så piska och plåga dig.
1: Ja, det gör det. Det gör det.
2: Men du är väldigt bra, Hasse. Alltså.
0: Ja, lägg av med det där. Du har redan fått jobbet här. Du är väldigt bra, Hasse. Aldrig formulerat så i den här studion.
1: Nej, de är lite tuffare här.
2: Det är svårt att inte gilla Hasse Brontén.
0: Ja.
2: Men jag gillar dig också, Jonas.
0: Ja, tack så mycket. Mm. Du är inte en radioperson. Hasse är inte heller någon radioperson. Jag har jobbat 30 år med radio. Det är därför du är här, för att det ska bli inte radio det här som vi jobbar med.
2: För att vi är så fula.
0: Nej, men att det inte blir så formaterat och trist som Trist FM och Roger Nordin och sånt där. Vi har liksom... Vi har fått nog av sån radio.
2: Nej, men det ska vi jobba på.
0: Varmt välkommen! Du är vikarie för Linda i några dagar. Det blir fantastiskt. Mycket på gång, för mycket egentligen. Välkommen du som lyssnar. Det här är Aerosmith.

0: Stor rubrik i Expressen idag. Vanliga mediciner som kan påverka ditt sexliv. Fast det står inte om det är till det bättre eller till det sämre. Nej, märkligt. Hasse, vi ska ut på havet du och jag. Det är lite homoerotiskt sjömansliv som väntar.
1: Ja, det är det varje gång det blir våran rockklassikerkryssning som i år är 13-14 november. Alltså vi åker iväg den 13 och kommer hem den 14.
0: Mm. Det är väl en fredag natt mot lördag, är det inte så?
1: Ja, Niklas, det är det.
0: Du som kan veckodagarna.
2: Det stämmer bra det. Det stämmer bra det. Så förra gången vi åkte, då var det ju en lördag till söndag. Mm. Och då tänkte man så här, åh, då

0: ombord. Plus trubbadur i de här pubbarna och allt.
1: Ja, nej, men det är mysigt.
0: Ja, verkligen.
1: Det är det.
0: Och Hasse, du kör lite stand-up.
1: Nej, det gör jag verkligen inte.
0: Du körde ju stand-up i våran CET när vi skulle somna ju. Du satt och drog vitsar och grejer.
1: Ja, det var, ja det, vi kallar det för stand-up också.
0: Absolut. Klart du ska med. Vi drar i november, det är årets kryssning. Och fantastiska band ombord med en massa kända musiker. Allting bokas på
1: rockklassiker.se.
0: Ja, alldeles strax Vilda webben. Och där är du projektledare, Elina, som vikarierar för Linda.
2: För Vilda webben?
0: Ja,
2: ja, just det.
0: Du skickade något klipp till Niklas igår som vi ska få höra, eller?
3: Ja, nej, det kom lite sent igår kväll, så jag strökte. Jag har förberett en Vilda webben, så det finns. Men,
1: dissar, här kommer Elina in, jobbar. Mm.
2: Och jo. Jobbar sent också, jobbar det på kvällen.
3: Exakt, och där har du problemet, för jag jobbar inte sent.
0: Jättebra. Vilda webben är det strax, det roligaste från nätet. Dessutom får du nyheter och lite väder. Det här är Morgonrock.
4: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: klassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där minst 2 personer har dödats i en rysk robotattack mot huvudstaden Kiev i natt. Både bostadshus och ett BB har skadats och minst 6 personer uppges vara skadade. Enligt lokala uppgifter utsattes staden för 3 attacker inom loppet av ungefär en timme. Och vidare kan vi berätta att tjuvfisket ökar kraftigt i Sverige och det här rapporterar Sveriges Radio. På 2 år har antalet anmälningar fördubblats i både södra och norra Sverige. Det finns bland annat uppgifter om ligor som tömmer känsliga fjällsjöar på Öring och Röding. Och vi avslutar med att det blir en annorlunda natt för 40 personer i värmländska Grums. Bland deltagarna finns både en bebis och en person i rullstol som ska övernatta i ett skyddsrum utan el och fungerande toaletter. Övningen uppges vara den första i sitt slag i Sverige och en av deltagarna beskriver det lite som att kampa. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Förmiddagen bjuder på regnskurar i stora delar av Götaland, västra Svealand och Norrland. Framåt dagen drar regnet undan när ett högtryck växer in västerifrån. Då blir det sol på flera håll i landet.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Linda är på semester i Grekland. Jag förstår henne alltså att de vill slippa oss.
3: Ja, jo, nej, men det, jag har också viss förståelse.
2: Vi har komikern Elina Dyrje med oss i studion. Du ska ha Elinas tre om en stund.
4: Ja, det ska jag.
2: Vad handlar det om?
4: Att toppa Hasse. Nej, det handlar om att ha tonårsdöttrar.
2: Okej, igenkänning på den. Mm. Hör du har spelat film mot Micke Persbrandt också.
4: Det stämmer.
2: Mm. Det vill du inte prata om, men det ska vi gräva upp.
4: Jag tror inte han vill att jag pratar om det.
2: Skit i honom, här är du gäst. Persbrandt snack alldeles strax.

0: Jag stod här och gnällde. Jag har ju problem med tekniken ibland alltså. Så stod jag och gnällde om att tänkte mig på ett äldreboende. Vad sa du då, Hasse?
1: Nej, du är snart där.
0: Ja. Och då skrattar våran gäst Elina Duge.
2: Jag känner mig som en sån här liten fjortis som bara sitter och fnittrar åt gubbarna.
0: Och där kom första gubbkommentaren också. Ja.
2: Varsågod, god morgon.
0: Någon som har passerat äldreboendet, någon som har passerat Fornens begravningsbyrå, smörgåstårtan vid kyrkan och allt möjligt och finns i himlen. Det är vår älskade sångfågel Dolly Parton.
2: Oh.
0: Hela världen sörjde Dolly Parton. Hon blev liksom större när hon gick bort än vad hon var, eller vad man trodde hon var egentligen.
1: Nej, men hon var ju otroligt omtyckt liksom, från alla läger ska man säga.
2: Ja, men ja, hon blev större nu. Ja, jag håller nog med i att hon blev ännu större nu när hon dog. Men jag upptäckte henne för så, typ 5 år sedan så förstod jag att hon var feminist. Innan det trodde jag bara att hon var en bimbo. Men sen förstod jag, she's got brains.
0: Mm. Ja. Du är alltså fördomsfull mot hennes utseende alltså.
2: Nej, ja. Mm. Absolut inte.
0: Hur upptäckte ni? För 5 år sedan, vad var det för låt? Det var något speciellt då?
2: Nej, men det var säkert något klipp jag såg på Instagram eller någonting där hon liksom pratade, typ så här female empowerment, sådana där klipp dyker upp för mig ibland. Där jag förstod vilken cool människa hon var.
0: Ja, exakt. Extremt.
2: Och hon gjorde ju, ja, men hon var sån otroligt företagsam och hon styrde ju sitt liv själv och så hade hon en man som bara hjälpte henne, tror jag. Var inte så?
0: Ja, absolut. Den här enkle lastbilschauffören Carl eller vad han heter.
1: Ja, just det. Men ja, han var vid hennes sida hela tiden.
2: Men det finns en dokumentär också.
1: Det gör henne.
0: Okej. Men jag tror att den här Carl, var han på riktigt? Han var väl AI, va? Var han inte det? Hon var ju väldigt lågmäld med honom. Hade en väldigt låg profil med...
1: Det var Runas tjej som var AI. Han hade ju någon sån här AI-tjej som hade lagt en bild.
0: Runas Sögaard hade träffat en ny kvinna. Och det gick rykten om att det var en AI-bild han hade lagt.
1: Ja, precis.
2: Åh, att då kommer han bli blåst på pengar också kanske.
0: Ja, exakt.
1: En sån. Vanligt.
0: Som Carola blev, höll jag på att säga. Dolly Parton snackar vi om. Nu ska Kalifornien... De har utropat en speciell Dolly Parton-dag till minne av den här fantastiska storstjärnan. Och man har valt imorgon, den 25 september. Frågesport, varför har man i USA, i Kalifornien, valt just den 25 september? Den 25 i nionde som Dolly Parton-dagen. Kom igen!
2: Jag fråga först, gäller det bara Kalifornien? Inte hela världen, utan...
0: Kalifornien är hela världen och pratar med folk.
2: Nej,
0: det är delstaten Kalifornien som ska ha en Dolly Parton-dag.
1: Niklas har fått en snille mix.
0: 25-9, vad är det?
3: Och det var viktigt att du sa varför det var just i liksom, Kalifornien. För det var då det slog mig. För de skriver ju datumen bak och fram. Så det blir 9-5.
0: Exakt.
2: Varför fick vi inte gissa?
3: Ja, men jag gissade ju.
1: Men han gissar rätt, skittråkigt. Låt oss gissa fel först och så får du gissa rätt sen.
2: Taskigt. Jag tror, får jag gissa ändå? Jag
0: tänkte 25... Du får gissa fast du har hört rätt svar.
2: Ja, men jag vill ändå... Jag tänkte att 25, då får man lön och då kan man liksom blåsa upp pattarna.
1: Ja, skaffa det.
2: Ja, och i Kalifornien, det är där de gör det liksom. Så det...
0: Exakt. Den 25 december... 25, när du pratar patta, jag blir inte galen. Den 25 september, man skriver alltså 9-25, men det är också för att man har råd att köpa riktigt stora patta den 25 varje
2: månad. Ja, jag tycker det är helt logiskt.
0: Mycket bra. Här är hon, älskade Dolly Parton. Du fattas oss.

0: Dolly Parton och Joan Jett. I hate myself for loving you. Det är morgon med Jonas, Hasse och Linda. Men Linda är på semester i Grekland några dagar. Hon ska tillbaka till Ios där hon som mycket, mycket ung flicka.
1: Ja, precis.
0: Ogift och okysst jobbade på en bar i några år.
2: Ja, där blev jag sol och vårad.
0: Är det sant?
2: Ja.
1: Är det sant?
0: Elina, du ger sol och vårad på riktigt, eller?
2: Ja, faktiskt på riktigt. Ja, på Ios.
0: Av någon hårig grek, eller?
2: Nej, en skitsnygg amerikan.
0: Såklart.
1: Den måste vi få höra sen.
0: Den tar vi om en stund. Vi har Elina Durier, komikern och skådespelaren som vickar för Linda i studion. Nu är den stora stunden kommen. Vilda webben, vårt starkaste segment varje vecka. Linda är borta. Det är Niklas som för första gången i radiohistorien ska göra en egen Vilda webben. Hur känns det, Niklas?
3: Ja, det är stort.
0: Stort! De bästa klippen från nätet, premiär för Niklas Vilda webb.
4: Vilda webben.
1: Den brukar vi köra. Ja,
3: som Jonas sa där, Vilda webben, det är de roligaste klippen på nätet just nu. Vanligtvis Lindast rockar ju det där, men då är det mina algoritmer vi ska lyssna på nu.
1: Ja,
3: då, helt
1: just
3: enkelt.
1: Det, så blir det.
3: Ja. Och vi börjar då med ett litet klipp. Det är en kille som spelar upp liksom samtalet då som är mellan Prince Charming och hans undersåte då, för när de ska leta reda på Askungen efter hon tappat skon där på balen.
5: I met the most beautiful woman last night. I didn't get her name. I must find her.
6: Oh, how exciting, your majesty. If you provide me just a brief description, I would love...
5: Yeah, I need you to round up all the women from the village so I can look at their feet. I mean, if you just tell me what she looks like, I'd love lined up sockless, you know? Just piggies out, yeah.
6: Yeah.
5: Okay, even just hair color, we could start. Is that her shoe? I can have you hung, okay? Remember that. Yes, I'll barefoot, I'll get them.
0: I go to them.
3: Ja, istället för att bara ge vilken beskrivning som helst av Askungen så är det liksom, nej, det är fötterna jag vill ha.
0: Här måste man känna till att du har en fetisch som är suga på tår.
2: Vad var det här riktigt film?
3: Nej, du vet så här, på sociala medier så har de ju ett klipp, eller så gör ju folk sketcher där de spelar två roller mot varandra.
2: Jag var i sociala medier för någon.
0: Det är bra att vi måste förklara skämtet även för personalen. Ja, nu tar vi nästa.
3: Ja, vi går vidare. Vi är ju ofta inne på Morgan och Ola Conny och deras lite halvtaskiga engelska. Mm. Men då har jag hittat en kille här, lite yngre format, som heter Alfons och jobbar på Fashion Store. Och då ska hans kompis testa honom i hans engelska kunskaper.
7: Jag hämtar upp dig med bilen så åker vi och solar.
8: I pick up you. Nej. I pick up you with a car and then we drive in sun.
7: Bra, här. Fucking broder.
8: Var det?
7: Okej, Eren. Kan du ringa Lars Ola och boka in en massage?
8: Can you call Lars Ola? And... Kan du ringa Lars Ola och be han boka en massage?
7: Ja.
8: Can you ring... Can you call Lars Ola?
7: Ja.
8: And then say to him that he can book a massage. Massage. Kan boka massör. Kan boka massör.
7: Min broder.
0: Är det här på riktigt så är det ju bra.
3: Ja, det här är ju på riktigt. De har flera sådana de testar. Men det är också det att...
1: En kompis engelska.
3: Ja, men han ska liksom så här. Det han ska översätta är också...
1: Hans namn
3: Lars Ole.
0: Underbart. Vi tar nästa.
3: Ja, och det är ju 25 imorgon. Och jag vill ge dig ett inspirerande klipp redan nu då, som du kan lyssna på söndag när du ligger där med lite bakisångest.
9: Ligger du med bakisångest? Fan, så tycker jag absolut inte att du ska känna. Du var ju för fan en jävla stjärna igår. Det finns absolut ingen som kan dricka öl så bra som du gjorde igår. Fy fan, vilken insats. Jag är så stolt. Och vad fan, slösa så mycket pengar. Nej, det gjorde du inte. Se det som välgörenhet istället. Vårägarna, klubbägarna, de har ju familj att ta hand om. Så vad fan, du försörjer ju samhället. Du har inte gjort något fel, du har bara gjort det.
3: Underbart. Ja, tänk på det bra. På söndag.
0: Absolut.
2: Den vill man ha.
3: Ja.
0: Niklas Belfrage, vår producent, har genomfört sin allra första Vilda webben med beröm godkänt.
3: Ja, tackar.
1: Ja, tycker jag. Det var starkt.
0: Underbart, riktigt starkt. Det här är rockklassiker. Det är morgonrock. Det är torsdag. Nu kör vi.

0: här med engelska på radion. Vi hade ett inslag nyss i Vilda webben där en ung kille skulle prata engelska så att engelsmän förstod honom. Det är en generationssak det där. Jag vet min svärfar, han har jobbat med engelskan. Oh. Det fanns ju en tid vi inte lärde oss engelska i skolan. Mm. Du berättade om din mamma som har...
1: Min mamma har ju en partner då, de är inte gifta bo. Han kan inte engelska.
2: Men han är från, han bor i Norrland.
1: Han är därifrån.
2: Jo, men han kan thailändska.
0: Han har lärt sig den hårda vägen.
1: Vissa uttryck.
0: Vissa uttryck kan han. Men vilket år är Bo född?
1: 43.
0: 43. Mm. Min farsa var född 32. Kunde ju inte engelska, men farsan kunde tyska. Flytande. De lärde sig tyska i plugget, farsan.
2: Oh. Men det gör ju vissa nu också. Jag förstår faktiskt inte varför.
1: Tyskan...
2: Jag har aldrig förstått varför.
1: Nej.
0: Under 40-talet förstod jag varför, men nu förstår jag inte heller varför. Nej, men det var A-språk. Det var det språket man lärde sig på den
1: men
0: tiden.
1: Men vad pluggade ni då efter engelska? Vad valde ni?
2: Franska. Men det var ju också värdelöst. Jag hoppade av efter ett år och så fick jag ha hälsa och... vad fan heter det? Skönhet och hälsa fick jag på lektionstid istället.
0: Vad bra att du har pluggat ett ämne, du kommer inte ens ihåg vad ämnet
2: nej,
0: var.
2: Nej, så...
0: Men du heter ju Durier, du är ju av fransk börd.
1: Ja.
2: Jo, men det är ju bara eller det är väl Frankrike, var det Luxemburg, vilka mer? Några länder i Afrika. Nej.
0: Portugal,
2: vet
0: säger
2: du vad? Jag skyller på, jag hade en urtråkig franska lärare. Hon var så grå, hon hade grå kläder, hon var grå hela ansiktet och hon var så tråkig så jag kunde inte ta in det.
0: Du, hon är HR på rockklassiker idag.
2: Ja.
0: Det är en klassiker också, man lyckas inte i plugget, titta på mig, bedrövlig. Och så är det alltid det lärarna det är fel på. Jag hade en dålig lärare, den klassiker.
2: Men jag fick istället lära mig att man ska smörja in krämen uppåt i ansiktet.
0: Jättebra.
2: Har ni hört?
0: Som Puma Swede.

0: Det misstänkta valfusket i Borlänge har gått över alla breddar. Det är Vänsterpartiet som misstänks för valfusk i ett valdistrikt i Borlänge. Och nu har ju Vänsterpartiet svarat på det här. Norsi, hon är ju med numera i Missing People, hon finns ju inte. De har på riktigt stängt av sin telefonväxel på partiets kansli i Stockholm.
1: Oj.
0: Ja, men de har stängt av den och i ett meddelande säger om vi återkommer måndag den 29 september. Ja. Eller något sånt där.
2: Ja, men ibland kanske det är en bra taktik. Jag kan inte PR, men det kanske är bättre att vara tyst än inte säga eller säga något dumt.
0: Liksom. Du kan inte PR, inte Norsi heller verkar det som. Ja, men det är väl måste väl säga någonting, eller? Ja.
1: Men hon vet väl inte vad hon ska säga, tänker jag.
0: Nej, hon har väl en rådgivare som berättar vad hon ska säga. Det finns väl ingen politik som vet vad hon ska säga, men de får hjälp med så att de vet vad
2: kan
0: hon
2: inte
0: ska
2: någon
0: säga.
2: Kryssa i vad hon ska säga då? Det var ju...
0: Hasse, du berättade att det kan bli omval i Dalarna.
2: Ja, men jag läste att det kan bli det och det kan svänga om hela valet. Så vi får väl se.
1: Mm. Ja, det är lite läskigt alltså. Mm.
0: Ja, det tycker jag också faktiskt. Valfusk, det fanns ju inte ens som ord för 10 år sedan i Sverige. Ja,
1: men det är en konspiration.
0: Ja, exakt. Det är klart det. Nu alldeles strax, Hasses lista, vår populära topplista. Mm. Och sen ska Elina Durje, som är här och vikarierar för Linda. Du har en egen lista som ska konkurrera ut Hasses.
1: Ja.
2: Dina
1: dagar räknade alltså.
0: Dubbla lister alldeles strax och dubbla kryss på varje valsedel. Det här är Morgonrock.
3: Häng på, årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Det här är senast nytt och vi börjar i Karlskoga där en man i 20-årsåldern har blivit skuren med ett vasst föremål. Mannen hittades skadad i ett lägenhetshus sent igår kväll och fördes med ambulans till sjukhus. Polisen har sökt efter en misstänkt gärningsperson under natten men ingen har gripits. Händelsen utreds som mordförsök. Och vidare kan vi berätta att över 100 rättegångar i Borås kan behöva göras om efter ett misstag på tingsrätten. Det här rapporterar Borås tidning. Totalt handlar det om 114 fall, bland annat grova vålds- och sexualbrott. Och anledningen är att en av domarna inte hade rätt att döma i fallen eftersom personen hade anställts på fel sätt. Tingsrättens chef säger att det är han som har gjort misstaget. Och vi avslutar med att 4 dagars vecka verkar vara här för att stanna på en redovisningsbyrå i Sundsvall. Ja, personalen gör samma jobb på 4 dagar istället för 5 men behåller hela lönen, där rapporterar SR. Företaget säger att satsningen dessutom varit lönsam och tänker därför fortsätta med det här. I orientering drar EM i Litauen igång idag och Tove Alexandersson är tillbaka i svenska damlandslaget. Efter en säsong med stort fokus på traillöpning är hon comeback i orienteringen när långdistansen avgörs idag. Och i herrarnas hockeyallsvenska tog Leksand sin 3:e raka seger igår. Laget besegrade Oskarshamn med 5-3 och är fortfarande obesegrat efter 3 omgångar. Det var nyheten av sporten och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på regnskurar i stora delar av Götaland, västra Svealand och Norrland. Framåt dagen drar regnet undan när ett högtryck växer in västerifrån. Då blir det sol på flera håll i landet.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Ja, vi är mest kryssade i hela Borlänge även denna morgon. Strax, Hasses lista, Hasses 3, vad handlar det om?
5: Saker vi var lite oroliga för förr.
4: Och så har vi en gäst idag som vickar för Linda. Elina Dyrje, komiker och skådis. Du har också en lista, vad handlar den om?
6: Den handlar om att vara mamma till en tonårsdotter.
4: Oj, oj, oj. Är du det på riktigt också?
6: Ja, 2 snart.
4: Snart? Är hon gravid eller? Nu kör vi! Morgonrock!

0: Grekland. Stora rubriker i en kvällstidning. Omfattande hotell- och restaurangstrejk i grekiska övärlden, står det här.
1: Otur, Linda, otur.
0: Linda är saknad, men vi har en fullgod ersättare, skådespelaren och komikern Elina Dyrje. Mm. Hur var Persbrandt när du spelade mot honom i Tårtgeneralen? Kom igen, ge oss något om Persbrandt.
2: Men jag kan ju bli utsatt för förtal. Han var sliskig.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Oj.
2: Men är det något nytt eller?
1: Nej, det är det väl egentligen inte. Vi vill ju ha något nytt.
2: Ja,
1: det är det
2: exakt.
1: Vi vill ha.
0: Men han är väl en professionell skådespelare, är inte det?
2: När kameran är på.
1: Ja, just det. Det är det där med när kändisarna när det kommer liksom till kritan. Att de har en bild liksom utåt och sen så...
0: Ja, men jag kan inte tänka mig det. Anders Öfvergård, Måns Zelmerlöw, är inte det schyssta killar liksom?
1: Paolo Roberto.
2: Ja, precis.
0: Jag trodde du skulle säga något lite mer lättsamt. När du säger sliskig kan det på riktigt bli förtal. Så att du blir rädd. Fan, det är ju direktsändning det här, vet du.
2: Jag säger ju det. Vi ska inte prata om det.
0: Häng med oss på en kryssning. Vi sticker iväg i november. All info finns på rockklassiker.se. Tre akter ombord och full fart från det att vi lämnar kajen i stort sett.
1: Så är det.
0: Vilka datum är det, Niklas, som vi drar?
1: 13.
3: Ja, exakt. Sticker 13, tillbaka den 14.
0: Ja, här ska du med på. Absolut. Elina Dyrje kommer med.
2: Jag står ju 11 i.
0: Fan, hon rör till.
3: Nej, det där är när vi ska starta prata om det.
2: Men nu är vi inte live nu.
1: Jag läser inte bara högt från alla papper här.
2: Jag läser bara franska ju. Ja.
0: Nu hör många att vi har fått jättemånga återbud på vikarien för Linda, men det Elina Dyrje, we love you. Scene på Norra Brunn här som helst. Nu ska vi prata om det vi pratade om igår. Mm. När man kommer till fel plats i fel tid, Hasse.
1: Ja, och jag kan ge ett exempel från igår. För igår går jag som vanligt och ska hämta min dotter Alba på skolan. Kommer dit, de sitter då på fritids och ritar och gör lite fina teckningar. Säger hej Alba. Och säger, men pappa. Så tar de med mig ut ur klassrummet. Och säger, men pappa, jag ska ju gå hem med Cleo idag.
0: Jaha.
1: Ja. Då var jag fel. Då har jag givetvis glömt. Ja. Och sen går vi in igen. Så, men ja, jag lämnar. Hon ska ju gå hem med Cleo. Och då säger fröken, men Alba, varför gick du ut med pappa? Ja. För att han skulle slippa skämmas bara.
2: Nämen.
1: Så gick ut och berättade det. Men jag var ju som vanligt då på fel plats. Och det är ju det vi har pratat om.
0: Ja.
2: Ja, men det är väl lite så. Varför är du här också på Rockklassiker?
0: Ja. Exakt. Du är på fel plats varje morgon, Hasse.
1: Ja, jättebra. Sant.
0: Jag tror att det här är allmänmänskligt. Vi alla kommit till fel plats eller bokat fel hotell eller vad som helst. Elina, har du någonting sådär spontant som du bara kan dra ur röven och berätta om?
2: Var på fel plats? Ja. Men jag sa ju förut att jag blev solovårad.
0: Ja.
2: Men jag har också blivit lurad en gång i London av en kvinna som sa att ni ska hämta en nyckel till en lägenhet på Bayswater Hotel. Ja. Och då spenderade vi en vecka och för att hitta den här kvinnan på... Det fanns ju ganska många. Det fanns Bayswater Inn, Bayswater Hostel, Royal Bayswater.
0: Norr om Hyde Park där, ja.
2: Ja, precis. Mm. Så vi var på en vecka var vi var ganska unga då, kan vi tillägga. Vi var inte så smarta. Vi kanske borde ha gett upp och fattat att vi hade blivit lurade. Gud vad jag har blivit lurad. Ja, så då var jag ju på fel plats i en vecka. Alltså, det här är en lång story.
0: Men, fan, kan det vara på fel plats i en vecka?
2: Ja, men alltså, vi gav inte upp. Vi bara, vi ska hitta det är rätt hotell. Så varenda dag gick vi runt och frågade, knacka dörr.
0: Var bodde ni under den här veckan?
2: Ja, vi tog in på ett vandrarhem och betalade en natt i taget istället för att köpa så här paket i 6 nätter.
0: Oh.
2: Nej, men det var så dumt.
0: Okej. När var du som lyssnar på fel plats vid fel tid? Ring oss 020 410 410. Bra story. Får man en t-shirt för. Ring oss 020 410 410.

0: Misstänkt valfusk i Borlänge under riksdagsvalet. Och nu går Anna Nyqvist ut. Hon är valmyndighetens chef och riktar stark kritik mot det här med att partierna själva har valsedlar.
1: Ja, men vad bra, Anna, att du kommer med det nu! Efter valet, snälla människa.
0: Hon vill helt enkelt inte att partierna ska vara ansvariga för valsedlarna. Okej, då vet vi. Lite för sent.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
3: Jajamensan, den är tillbaka. Som varje dag ungefär vid den här tiden så presenterar jag en lista. Det kan handla om precis vad som helst. Men så är det tre saker då på den här listan. Och det här började med att jag var och hämtade min dotter Alba som är 7 år på skolan. Hon går i första klass. Och sen går vi över det lilla torget vi har där vi bor. Och så stannar vi till lite. Då säger Alba till mig så här: pappa, titta inte nu. Men bakom mig så står en kille som röker. Och det, liksom, det var precis som att någon stod och drog en sil eller satt upp så här, vet du. Men det är så ovanligt faktiskt i Sverige. Folk röker inte, och man har sagt så här, men röka ska man inte göra, det är farligt liksom. Därför kommer det nu tre saker som vi var lite mer rädda för förr, som vi kanske inte är idag.
2: Hasses trea.
3: Tinnesniffarna. Jag gick vid parken då, vi nå upp mot Kärrtorps tunnelbana med mamma, och då satt de hade någon schäferhund och så här trasor och bara satt, och mamma var så här: Hans, titta inte dit, de är verkligen farliga, det är tinnesniffare, de är jättefarliga. De var ju aldrig farliga, men man uppfattar ju dem som att det där var ju liksom riktigt farligt.
0: Jag gick i Vällingbyskolan, rätt stökigt plugg redan då. De låste moppe- och cykelförrådet, för folk gick in och satt och sniffade i moppetankarna. Alltså det var ju många, som for illa, fick hjärnskador. Alla sniffade ju tinner i Vällingby i stort sett. Nej, men det var jättevanligt. Alltså vad tog det där vägen?
4: Ja, vad tog sniffande? Barnen vet inte ens vad sniffa är.
3: Nej, det kom lite mer avancerade grejer. Man boffade ju ett tag, du vet, att tända gas och sådana grejer. Men

0: Kanske inte foliehatten, men alltså de pratar ganska ofta om Bermuda-triangeln.
1: Det är så. Ja.
2: Var det inte så att det var många plan som av en anledning dog just i geografiska området?
1: Ja, eller? Det var ju
0: absolut.
1: Så.
0: Absolut.
1: Ja. Ja.
2: Här kommer ingen vart, Hasse. Vi tror fortfarande Bermuda-triangeln.
1: Ja, det gör vi. Ja, okej då.
3: Hasses trea.
1: Kvicksand. Det var någonting som, det var i många serietidningar och jag vet att vi var killar på skolgården som bara, om du kommer i kvicksand, hur skulle du göra? Så en massa olika lösningar. Du ska vara helt still, absolut inte röra, du kommer bara sjunka rätt ner och dö.
2: Finns det ens kvicksand?
1: Jag har aldrig träffat på någon pöl kvicksand någon gång.
0: Nej, inte jag heller.
2: Thomas Kvick var jävligt farlig ett tag, var han inte det?
1: Jo, det var
2: han. Annan grej.
0: Han är man rädd för fortfarande.
2: Tre saker vi var rädda för men inte rädda för längre. Vad hade du, Hasse?
1: Ja, det var tinnesniffarna, Bermuda-triangeln och kvicksanden.
3: Hasses trea.
2: Det här är morgonrock. Linda i Grekland. Vi har Elena Durier som vikarierar. Det gör du bra, Elena.
1: Ja, det gör.
0: Ja, men det är för att ni är så bra.
2: Kan säga du till Hasse. Ni är polare.

0: Hasses trea, Hasses lista, exklusivt varje morgon i Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Du får ju en extended version, en grövre och saftigare Hasses lista i våran podd Inaktuellt på podplay.se. Finns det en podd som heter Morgonrock Daily. Det är den så här tillrättalagda i showen. Men sen har vi liksom Kött och blod, Bastuklubben, Offervilja och massgravar. Podden Inaktuellt på podplay.se. Polisanmäld till exempel av Little Jinders morsa Åsa Jinder.
1: Ja, du var ju taskig mot hennes mamma.
0: Taskig?
1: För att hon var dålig på nyckelharpa.
0: Det var ett skämt.
1: Okej.
0: Herregud.
2: Och hjälp.
0: Polisanmälda. Bara det är ju en unik selling point för podden.
1: Absolut, verkligen.
2: Det är väl en bragd.
0: Vi är vänner idag kan jag säga, absolut. Mm. Det här är rockklassiker. Du nämnde rökning, Hasse, i Hasses lista.
1: Ja, när Alba, min dotter, såg någon rökte, det lät som, hon var så rädd, så det lät som någon låg utslagen och drog en silchack liksom. Mm.
0: När vi växte upp, alltså, farsan satt ju och rökte i vardagsrummet och sen satte man sig i bilen.

0: tiden åkte iväg till något tråkigt evenemang, då satt farsan och rökte i bilen. Ja, han rökte 40 cigg om dagen, farsan.
1: Ja, min pappa, han fick bara röka ner i toaletten i källaren. Så där gick jag in och skrubbade ibland för att få det rent liksom.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Okay.
2: Har du rökt?
1: Nej, alltså, nej, jag har så här, testat någon gång. Och när jag filmat har jag blivit tvingad att röka några gånger.
0: När du spelade mot Persbrandt i Tårtgeneralen, stod han och rökte på då, Persbrandt?
1: Akta dig för förtal.
0: Intressant där, 5% av Sveriges befolkning röker, alltså den vuxna befolkningen. Och nu finns det effektiva botemedel. Det finns ju skatter mot tobak och bla bla bla. Och Niklas, det kommer en ny variant nu för dig som fortfarande röker och vill sluta. Jag är libertarian. Vill du röka så rök för tusan, det har inte staten med att göra. Men om man vill sluta, finns det hjälp, Niklas?
3: Det finns det säkert. Jag satt och tänkte på att rökning har ju blivit ett sätt för vejparna att sluta vejpa.
1: Va?
2: Det går man ju åt fel håll.
3: Ja, alltså, låter... jag snusar ju nu då till exempel. Och jag började ju snusa för att jag skulle sluta röka. Men vejparna då, som de, man har börjat vejpa, alltså e-cig som det så fint heter. De ska sluta med e-ciggen, så de börjar röka istället.
0: Ja, men varför ska de sluta med e-cig? E-cig innehåller ju oftast inte det skadliga nikotinet.
3: Nej, exakt. Och det är ju helt bakåt. Men det här är tydligen en ny trend.
1: Nej, men snälla, jag orkar inte. Men är inte e-cig värre än vanliga cig?
3: Nej.
1: Det är mer nikotin.
3: Jo,
0: men jag sa precis att det inte var nikotin, nu ska ni ha det.
3: Nej, nikotin är det ju, det är ju det som gör ruset. Men du har ju inte exakt, och käran och
2: men det är som att börja med heroin för att sluta röka braj.
3: Ja, jag vet, det är helt bakåtvänt.
1: Men jag fattar inte, alltså om rökningen har gått ner så mycket i Sverige, men varför räknar man inte in vejparna?
0: Ja. Sverige räknas historiskt eller rent geologiskt, geopolitiskt som rökfritt. Om befolkningen i ett land är under 5% rökar, då är det rökfritt land.
3: Ja.
1: Men var är vejparna?
0: Var är vejparna?
1: De står på torget där Hassebor.
2: Ja, exakt.
0: Vejparna, come out and play. Ay, ay, ay, ay.

0: Beredskapsveckan fortsätter i ett unikt samarbete med Försvarsmakten, Ryska armén och Civilförsvaret, så ställer sig morgon och självklart bakom Beredskapsveckan. Man ska ha minst 500 spänn i kontanter hemma. Har du det, Elina Dyrje?
1: Just nu, för jag sålde på Loppis i söndags.
0: Okej.
1: Okay, men ja. Annars, ja, 200 kanske.
0: Brukar du ha kontanter hemma?
1: Ja, men jag gillar att gå på Loppis. Jag tycker det är kul att hålla på och pruta och deala och illa. Då är det lättare att ha cash.
0: Okej.
2: Okay. Annars finns det ju en sån här ny cool teknisk grej som heter Swish.
1: Va?
2: Så man kan skicka pengar lätt fram och tillbaka.
1: Aldrig hört talas om.
0: Ja. Morgonrock är alltså i konkurs. Vi sänder antikrundan här med gamla människors värderingar. Hasse Brontén, har ni kontanter hemma?
3: Nej, inte
0: vi heller.
2: Nej, inte jag heller.
1: Det är jag som är i framkant, hallå.
0: Exakt.
3: Ja, faktiskt.
0: Och jag har inte ens pengar på kontot, inte ens digitalt.
3: Imorgon har du lite
0: imorgon pengar. Kommer in. Imorgon är minussaldot något bättre. Imorgon är löning. Vi ger dig pengar redan nu. 10 000 spänn alldeles strax, Hasse.
3: Jajamensan. 10 stycken frågor under en minut och vinner du 10 000. Därför ska man ringa just nu. Vilket nummer, Elina?
1: 020-410-410.
3: Ja.
0: Testa igen. En gång till där.
1: 020.
0: Ja, jag testar igen där.
1: 020-410-410.
0: Du får ta den igen. Jag sa ju att hon var bäst.
4: 10 000 på minuten.
0: Det är bara att ringa så får du pengar.
5: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
6: Åh, herregud! Yeah!
7: Yeah! Yeah! Oh, fan, det här är inte sant.
8: Jag har fått

0: vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan.

0: här är senaste nytt och vi börjar i Karlskoga där en man i 20-årsåldern har blivit skuren med ett vasst föremål. Mannen hittades skadad i ett lägenhetshus sent igår kväll och fördes med ambulans till sjukhus. Polisen har sökt efter en misstänkt gärningsperson under natten men ingen har gripits. Händelsen utreds som mordförsök. Och vidare kan vi berätta att över 100 rättegångar i Borås kan behöva göras om efter ett misstag på tingsrätten, där rapporterar Borås tidning. Totalt handlar det om 114 fall, bland annat grova vålds- och sexualbrott. Och anledningen är att en av domarna inte hade rätt att döma i fallen eftersom personen hade anställts på fel sätt. Tingsrättens chef säger att det är han som har gjort misstaget. Och vi avslutar med att 4 dagars vecka verkar vara här för att stanna på en redovisningsbyrå i Sundsvall. Ja, personalen gör samma jobb på 4 dagar istället för 5 men behåller hela lönen, där rapporterar SR. Företaget säger att satsningen dessutom varit lönsam och tänker därför fortsätta med det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Förmiddagen bjuder på regnskurar i stora delar av Götaland, västra Svealand och Norrland. Framåt dagen drar regnet undan när ett högtryck växer in västerifrån. Då blir det sol på flera håll i landet.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Hon har spelat film mot Micke Persbrandt. Hon har ägt scenen på Norra Brunn. Hon har turnerat och dessutom gjorde hon en sketch med Dogge Doggelito som fick 1 miljon visningar. Var det så, Elina?
4: Ja, det stämmer.
3: Sitter och filmar oss nu också.
4: Ja, det är ingen som får se hur snygga ni
3: är. Elina Dyrje är med oss. Hon är komiker och hon vickar för Linda. Strax berättar du hur du blev solovårad i, vad var någonstans?
4: På Ios i Grekland, där och, Linda är.
3: Där Linda är. Hasse, vi har 10 000 på gång. Hur ska man göra?
5: Det är bara ringa nu direkt. 020-410-410.
3: Välkommen till Morgonrock. Linda i Grekland, Elina Dyrje vickar så länge. Hon gör det riktigt jäkla bra. Nu kan inte jag bedöma sånt, men jag tror det i alla fall. Hellspells!

0: AC/DC. Hells Bells. Det är morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Men Linda stuckit till Grekland för att desperat leta efter pappan till hennes son Tiger som fyller 20 år. Nej, men Linda är i Grekland och besöker Ios där hon jobbade som ung på en bar, och hon har med sig en av tjejerna som jobbade i baren.
1: Mm, och de har med sig också sina respektive döttrar, så det är som mysresa blir det.
2: Var det på riktigt, letar de efter pappan?
1: Nej.
2: Tror, det hade jag kunnat göra.
1: Tror inte på någonting som Jonas säger.
0: Du är trög men du är trevlig. Och det funkar den här studion. Elina Dyrje, när ser man dig på Norra Brunn nästa gång?
2: Oj, oj, ska jag kunna det i huvudet?
0: Här är chansen att få lite publik.
2: Ja, varenda kväll. Nej, men jag vet inte, alltså snart.
0: Du kör väldigt ofta.
2: Ja, det gör jag. Alltså,
1: annars
2: snart.
1: Kan ni komma 1 oktober, då är jag där.
2: Är inte vi där tillsammans?
1: Kanske.
0: Jag tror det. Ni var på film igår, Hasse. Ni såg We Are Metal Dragon. Mm. Den här filmen som fullständigt... Det är en indiefilm som en kille privat har gjort. En hårdrockskomedi. Ja. Rockklassiker har varit med och sponsrat.
1: Ja.
0: Filmstaden, gamla svensk filmindustri, har ju desperat försökt att såga sönder killens film. De ger dem ingen hjälp alls. Jag tycker det är bedrövligt.
1: Ja, det var dåligt. De har dåligt. Ju fått ett premiärdatum som de har bytt, och så får de bara en dag där de får på sig den 28 september. Så alla som gillar humor och rock, 80-talsrock, gå och kolla på We Are Metal Dragon. Gå in på din telefon nu och köp en biljett.
0: Mickey D, Dragomir Mrcic och en massa kända skådespelare med. Agneta Sjödin, Inger Pippi Långstrump Nilsson är med.
2: Och Hasse Brontén.
0: Hasse Brontén är med också. Det är märkligt där man pratar om svensk film i kris och ingen går på bio. Så när väl kommer en indiefilm med potential, då försöker liksom filmstaden tysta den här killen.
1: Inte var.
0: Därför att filmen inte är politiskt korrekt. Den spretar och säger saker som man inte får säga i deras tillrättalagda jävla kultursverige. Nu blir jag strax privat. Oj, förlåt. Jag är redan privat.
2: Ja, nej, jag håller inte med. Jag tror att det handlar om att den är lite tramsig. Men den är väldigt kul, säger ni som har sett den.
0: Men om den är tramsig och folk vill se den på bio, då genererar ju det pengar till svensk film så att vi kan göra smalare, mer politiskt korrekta filmer.
1: Jo, men så är det ju.
2: Men vi ska inte bara politiskt korrekt. Jag tycker vi ska ha bredd. Ja, alltså vi kan göra bra filmer, men det läggs mycket på tramsiga komedier. Den här har ju inte fått något stöd, men...
1: Nej.
0: Men den är helt privatfinansierad. Mm,
1: ja.
0: Vet du vad? Du har bra tankar om kulturpolitik. Jag kommer fuskkryssa in dig på en valsedel så att du blir kulturminister.
2: Oh my god.
0: Det är bra. Oasis meddelade igår också att de släpper fler konsertställen nu. De ska ut på en turné även 2027 och tjäna ännu fler miljarder.
1: Mm, det är viktigt.
0: Fenomenet Oasis. Och man ska bland annat spela 12 dagar på Manchester Citys hemmaarena, Etihad Stadium i Manchester.
2: Oh. Undrar hur många där som går 12 gånger?
0: Ja, det lär vara en och annan.
2: Ja.
1: Det är det säkert, superfans liksom. Mm.
2: Ja.
0: 38 spelställen i Europa och i USA, men inte Sverige.
2: Va?
0: Nej.
2: Det var konstigt.
1: Ja.
0: Det kan komma fler konsertdatum, sa de igår, men Sverige, ingenting hittills, och inte Norge och inte Danmark och verkligen inte Finland heller.
2: Ja, men det är för vår kulturpolitik, de vill inte hit de här stora.
0: exakt. Vi ska lyssna på Nyckelharpa med Åsa Jinder, eller hur? Oops! Vet ni vad biljetterna kostar? Förra året fick de ju kritikkasse för biljettpriserna.
1: Ja, de hade sån dynamisk prissättning. Det blev väldigt, väldigt dyrt. Nu ska det vara samma pris. Ja,
0: men vad är dynamisk prissättning?
1: Ja, det är ju då de bästa platserna. Ju bättre platser, desto dyrare blev det. Och det var ju monsterdyrt för att stå på de bästa platserna.
0: Ja, men det är det väl alltid. Dynamisk prissättning är väl att ju fler som söker en specifik biljett så ändras priset.
2: Mm. Som det är på SJ. Fucker! Förlåt.
0: Det är sant. Mm. SJ, satans järnvägar, samma sak. Är det många som vill åka till Göteborg, då ökar priserna, bla bla bla.
2: Så jävla irriterande. Jag tycker det ska vara som förr. Det låter som en mastofil. En prissättning på en sträcka.
1: Ja,
0: exakt.
2: Men priset på Oasis, jag gissar på 1297.
0: 1297. Bra. Är det inklusive förköpsavgift på den eller?
2: Nej, det är lite extra avgifter.
0: Så här är det. Standard sittplatser på turnén kommer ligga någonstans runt 200 pund, vilket är 2000 spänn.
1: Och lite mer, ja.
0: Lite mer. Standard ståplats någonstans runt 170 pund. Det är ungefär 2000 spänn det också.
1: Så båda är 2000.
2: Och det är 2000.
0: Det är ju inte, det är ju inte billigt att se Oasis, men det är åtminstone inte dynamiska priser. Nu ska man tydligen bli glad för det också då.
1: Ja, får vi vara det.
0: Här är de, Oasis.

vi lirar ohemult mycket Oasis i morgonprogrammet, jag vet, men det är ett favoritband till mig rent privat. Cigarettes and Alcohol. Han sjunger speciellt, Liam Gallagher, han har en speciellt stil när han sjunger. Och så här skulle tydligen låta om han hade sjungit Per Olsson, han hade en bonnagård. Oh my-

0: inte AI, det är en brittisk imitatör av Liam Gallagher.
1: Boom! 10 000 på minuten.
0: Vi har en imitatör i studion också. Det är Elina Dyrje som imiterar Linda hela morgonen.
2: Nej, men jag kan imitera Maria Montazami.
0: Gör det, kom igen.
2: Jag kan göra alla frågorna som Maria, om ni vill.
0: Det vill vi absolut.
2: Det blir toppen.
0: Nu har vi Sara med oss ifrån Varberg. God morgon.
3: God morgon.
0: Du älskar programmet, berättar du. Du tycker det har lyft sen Linda stack i Grekland.
3: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Hur klarar sig Elina så här långt, tycker du?
3: Ja, det får vi se. Om jag får alla rätt.
2: Nej, nu var du orättvis, tycker jag.
0: Maria Montazami är domare. Hasse, hur kör vi?
4: Ja, så här är det då, att det är 10 frågor. Det är en minut som du ska klara på. Det gäller att vara lite kvick. Du måste ge ett svar. Du får inte säga pass eller något sånt där. Mm. För då ryker du all världens väg. Mm. Så det är enkla regler.
0: Lycka till, Sara i Varberg. 10 000 på en minut.
3: Tack.
4: Vilket band gjorde låten Wonderwall?
3: Oh.
2: Kom igen, vi har precis lyssnat på dem.
0: Oasis.
4: Ja, Oasis, okej.
0: Säg Oasis bara, snälla människa.
3: Oasis.
0: Tack, ja, tack ska du ha. Tack.
4: Vad gör man om man vejpar?
3: Vejpar. Kör esig.
2: Ja, bra, yes.
4: Vilket land har Budapest som huvudstad?
3: Ungern.
2: Ja.
4: Vilket instrument är Linda Lampenius förknippad med?
3: En gitarr.
2: Nej.
0: Det är köttflöjt.
3: Flöjt.
2: Fiol är det ju.
3: Fiol.
2: Ja, men rackars bananer.
0: Nu ska Maria Montazami tacka dig för att du var med. Kom igen, Maria.
2: Ja, nej, men du var jätteduktig. Bra kämpa.
3: Tack.
0: Kör imorgon igen. Sara Varberg föll på målsnöret. Nya 10 000 imorgon. Där är Judas Priest. Det är rockklassiker.

0: Morgonrock med Jonas, Linda och Hasse. Men Linda är inte här. Hon har stuckit till Grekland med tjejgänget. De är på ön Testiklos och har partaj time.
1: Han ska lära sina tonårsdöttrar att shotta.
0: Ja. När var du, Elina, som gick arena? När var du på en tjejresa senast?
2: Oj, alltså typ när jag var 23.
0: Oj, det är 50 år sedan alltså.
2: tack.
0: Varför åker du inte på tjejresa? Tjejmiddag har väl ni? Det är så trevligt verkligen.
2: Nej, alltså jag vet inte. Jag har inte så mycket tjejgäng.
1: Nej. Jag ska skaffa lite kompisar.
2: Men jag gillar killkompisar. Nej, men jag vet inte. Jag har inte så tjejgäng faktiskt.
0: Jag gillar killkompisar. Är du en sån här pick me girl som alla andra tjejer hatar?
2: Jag är en sån som Urban hatar.
3: Söktoppen!
4: Yes, vad är svenska folket nyfikna på just nu? Det är det som vi går igenom lite snabbt här i den här lilla fina söktoppen-programpunkten. Och i landet i väst, i Norge, så har vår kronprinsessa Victoria fått massiv kritik i tidningen Vårt Land. Det är en norsk kristen tidning och de är väldigt upprörda över hur hon läste en bön på kung Haralds begravning. Ja, för då hade hon liksom i vanlig liksom kronprinsessa Victoria stuk läst manus, tittat upp liksom och sen läst ner. Och det här får man ju absolut inte göra då.
0: Som du gör nu, titta ner i manus.
4: Ja, exakt. Ja, och så får man ju därför att antingen så tittar du ner i texten. Eller så tittar du ner i texten och sen tittar du upp mot himlen för att bönen läser du för Gud, inte för människorna på plats.
0: Kan någon ringa till norska media och säga att hennes farsa är dyslektiker, det är inte så förbannat lätt.
4: Nej, jag vet, men
1: det där var tramsigt.
4: Ja, det is what it is, men normen är ju som normen är.
0: Jag har hatat normen sedan de sköt Quisling 1945.
4: Yes.
0: En annan sak, vad säger jag? Tur att deras kungahus är så perfekt. Mette-Marit brevväxlar med pedofilen Jeffrey Epstein och han Mario drar väl med ladd för fan en Torsten Flink en lördag kväll. Tack Norge.
3: Söktoppen.
4: Och sen så goda nyheter Sverige, för det är ett högtryck på gång från Ryssland och ett lågtryck i Nordatlanten som då gör att franska vindar kan blåsa in över Sverige och vi får tillbaka sommarvärmen. Och det här innebär då att ungefär tisdag onsdag nästa vecka så kommer vi hamna på 20 grader i södra Sverige och sen så några platser längs Norrlandskusten. Så,
0: Ryskt högtryck ingår i såna jävla drönar som de skickar ut över Ukraina i det högtrycket.
4: Inte det som blåser in över Sverige i alla fall, så det är ju skönt.
0: Mycket bra.
2: Då ska jag inte jobba då.
4: Kan man bestämma så?
2: Ja, jag kan.
0: Exakt. Ja.
1: Kulturarbetare.
0: Nu har vi ju ingen karensdag längre. Var hemma, gott folk. Söktoppen, vad svenska folk har googlat på. En chans för oss att faktiskt vara aktuella.

0: Valfusk i Borlänge. Det är någon som har kryssats in i... Ja, kryssats in. Nu ska han bli finansminister där, Mohammed Ali.
1: Vi får se om det blir valfusk, men det är misstänkt i alla fall.
0: Misstänkt valfusk. I värsta fall, eller i bästa fall, kan man få göra om valet i hela Dalarna. Det är 223 000 röster.
1: Oh, wow, det är ganska många.
0: Förra omgången så fick jag som Mohammed Ali 221 000 av de rösterna. Hur ska det gå nu? Hasse, är det röstfusk även i guldörat?
1: Nej, det är det inte. För där ska ni gå in guldörat.se. Jonas Nilsson är ju nominerad till årets programledare. Så det är en order till våra lyssnare att rösta på Jonas och rösta på Rockklassiker som årets... radiokanal.
2: Ja, precis. Så, och inte bara det att Jonas får ett fint pris, utan han kommer ju också få ett finger i rumpan ifall,
1: live.
2: Ja, live i radio ifall
0: ett
2: han
0: till.
2: Vinner.
0: Ett
2: ja,
0: till.
2: Exakt. För det lovade du här om veckan. Så tycker du att Jonas ska bli fingrad i radio live?
1: Det är men också en undersökning samtidigt, ja, så det är inte det, bara... Nej, det...
0: Jag skojade om min prostataknöl nere i underlivet som är som en blå-röd squashboll, stenhård. Ja. Och jag får ju fingrar in för att peta sönder den så att jag ska kunna kissa. Och det där skojade jag om.
3: Vänta, vill folk höra det här?
0: Nej, absolut
3: inte. Nu kommer du inte vinna priset.
0: Jag har levt i 60 år med och berättat saker folk inte vill höra.
3: Men här... Och du tror att du ska vinna priset?
0: Nej, absolut inte.
2: Gå in och rösta på Jonas Nilsson på guldörat.se.
0: Och så ett fingersända.
4: Häng på, årets största rockkryssning. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. 13-14 november. På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn. Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute. All info och boka nu via rockklassiker.se. Rockklassiker.

0: Rockklassiker.
1: Det här är senaste nytt och vi börjar i Karlskoga där en man i 20-årsåldern har blivit skuren med ett vasst föremål. Mannen hittades skadad i ett lägenhetshus sent igår kväll och fördes med ambulans till sjukhus. Polisen har sökt efter en misstänkt gärningsperson under natten men ingen har gripits. Händelsen utreds som mordförsök. Och vidare kan vi berätta att över 100 rättegångar i Borås kan behöva göras om efter ett misstag på tingsrätten, där rapporterar Borås tidning. Totalt handlar det om 114 fall, bland annat grova vålds- och sexualbrott. Och anledningen är att en av domarna inte hade rätt att döma i fallen eftersom personen hade anställts på fel sätt. Tingsrättens chef säger att det är han som har gjort misstaget. Och vi avslutar med att 4 dagars vecka verkar vara här för att stanna på en redovisningsbyrå i Sundsvall. Ja, personalen gör samma jobb på 4 dagar istället för 5 men behåller hela lönen, där rapporterar SR. Företaget säger att satsningen dessutom varit lönsam och tänker därför fortsätta med det här. I orientering drar EM i Litauen igång idag och Tove Alexandersson är tillbaka i svenska damlandslaget. Efter en säsong med stort fokus på traillöpning är hon comeback i orienteringen när långdistansen avgörs idag. Och i herrarnas hockeyallsvenska tog Leksand sin 3:e raka seger igår. Laget besegrade Oskarshamn med 5-3 och är fortfarande obesegrat efter 3 omgångar. Det var nyheten av sporten och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på regnskurar i stora delar av Götaland, västra Svealand och Norrland. Framåt dagen drar regnet undan när ett högtryck växer in västerifrån. Då blir det sol på flera håll i landet.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Många är kallade, få är utvalda. Vem skulle ersätta Linda Fyrebo när hon skulle ha semester?
5: Valet var givet. Elina Dyrje.
4: Känn pressen. 350 000 lyssnare. Du ska göra Elinas lista alldeles strax.
6: Jajamän.
4: Mm. Vad handlar det om?
6: Det handlar om att ha tonårsdöttrar.
4: Oj, oj, oj. Det är igenkänning på den. Alldeles strax. Världspremiär. 370. 70 000 lyssnare. 400 000.
6: Sluta, det kommer bli så dåligt.
4: Det är värre än Vänsterpartiet i Borlänge. 500 000 lyssnare. Elinas lista, premiär strax.

0: Girls, Girls. Var det inte Sarli Anders som hade en låt som hette Kvinnor, kvinnor, kvinnor. Förr var de blott ett poem, numera ett världsproblem. Nä. Så alltså Sarli Anders.
1: Nej.
0: Jo.
1: Fan vad dåligt.
0: Googla. Fan vad dåligt. Jag bara att prata om Sarli Anders i reklamradion 2026 är dåligt. Vi byter stift, nu blir det kvalitet. Vi har Elina Dyrje, komikern i studion.
2: Morgonrock presenterar
3: Elinas
2: Hasses
3: Elinas.
0: Nej, det är lågbudget. Vi har bara en biljett här, vet du. Du ska göra en lista till oss. En topp tre med någonting, Elina.
1: Jag ska göra en lista. Jag är ju mamma till en, snart två tonårsdöttrar, och det var ju något som jag tycker man egentligen borde få utbildning i att ha. Nej, men alltså, så att här kommer den då. Mm.
2: Hasses trea.
1: Tre saker man kan säga till sin tonårsdotter om man tycker att morgonen har varit lite för harmonisk.
2: Hasses trea.
1: Du ser lite grå ut, ska du inte ha lite mer glow?
4: Den hade säkert suttit bra.
2: Hasses trea.
1: Nej, vi har inget wifi. Men när jag var liten så hade vi inte ens mobiltelefoner.
0: Nej, gå inte dit.
2: Hasses trea.
1: Visa pattarna.
0: Elinas trea, Elinas trea. Så här ska det vara, Hasse. Kort, snärtigt, pang på rödbetan.
4: Roligt också.
1: Ja, precis, Hasse. Du får lära dig.
0: Elina Dyrje,

0: Så är det, och den exakta summan är 503 640. Kan du det när vi ringer, då är pengarna dina.
1: Mm. Du, Elina börjar mässa in här alltså. Ja, jättebra. En halv miljon ska ut till en lyssnare. Det är kassavalvet i Rockklassiker.
2: Vilda webben.
0: Den brukar vi köra. Ja,
3: som Jonas sa där, vilda webben, det är de roligaste klippen på nätet just nu. Uh-huh. Vanligtvis Lindas rockar ju det där, men då är det mina algoritmer vi ska lyssna på nu då, helt
0: just
3: enkelt.
0: Det, så blir det.
3: Ja, och vi börjar då med ett litet klipp. Det är en kille som spelar upp liksom samtalet då, som är mellan Prince Charming och hans undersåte då, för när de ska leta reda på Askungen efter hon tappat skon där på balen.
4: I met the most beautiful woman last night. I didn't get her name. I must find her.
5: Oh, how exciting, your majesty. If you provide me just a brief description, I would love...
4: Yeah, I need you to round up all the women from the village so I can look at their feet. I mean, if you just tell me what she looks like, I'd love... lined up sockless, you know? Just piggies out, yeah.
5: Yeah.
4: Okay, even just hair color, we could start... Is that her shoe? I can have you hung, okay? Remember that.
5: Yes, I'll barefoot, I'll get them.
1: I go to undan, huh?
3: Ja, istället för att bara ge vilken beskrivning som helst av Askungen, så är det liksom, nej, det är fötterna jag, det är de jag vill ha.
6: Här måste man känna till att du har en fetisch som är suga på tår.
7: Vad var det här riktigt?
3: Nej, det, du vet så här, på sociala medier så har de ju ett klipp, eller så gör ju folk sketcher där de spelar två roller mot varandra.
7: Jag var i sociala medier för någon.
6: Det är bra att vi måste förklara skämtet även för personalen. Eller? Ja. Ja, nu tar vi nästa.
3: Ja, vi går vidare. Vi är ju ofta inne på Morgan och Ola Conny och deras lite halvtaskiga engelska. Mm. Men då har jag hittat en kille här, lite yngre format, som heter Alfons och jobbar på Fashion Store. Och då ska hans kompis testa honom i hans engelska kunskaper.
8: Jag hämtar upp dig med bilen så åker vi och solar.
9: I pick up you.
8: Nej.
9: I pick up you with a car and then we drive in sun.
8: Bra, här. Fucking broder.
9: Var det?
8: Okej, okay, Eden. Kan du ringa Lars Ola och boka in en massage?
9: Can you call Lars Ola? And... Kan du ringa Lars Ola och be han boka en massage?
8: Ja.
9: Can you ring... Can you call Lars Ola?
8: Ja.
9: And then say to him that he can boka massage. Massage. Kan boka massör. Kan boka massör.
8: Min broder.
6: Är det här på riktigt, så är det ju bra.
3: Ja, det här är ju på riktigt. De har flera sådana de testar. Men det är också det att...
0: En kompis engelska.
3: Ja, men han ska liksom så här. Det han ska översätta är också...
0: Hans namn
3: Lars Ole.
6: Underbart. Vi tar nästa.
3: Ja, och det är ju 25 imorgon. Och jag vill ge dig ett inspirerande klipp redan nu då, som du kan lyssna på söndag när du ligger där med lite bakisångest.
10: Ligger du med bakisångest? Fan, så tycker jag absolut inte att du ska känna. Du var ju för fan en jävla stjärna igår. Det finns absolut ingen som kan dricka öl så bra som du gjorde igår. Fy fan, vilken insats. Jag är så stolt. Och vad fan, slösa mycket pengar. Nej, det gjorde du inte. Ser du som välgörenhet istället? Hårägarna, klubbägarna, de har ju familj att ta hand om. Så vad fan, du försörjer ju samhället. Du har inte gjort något fel, du har bara gjort rätt.
3: Underbart. Ja, tänk på det bra. På söndag.
6: Absolut.
7: Den vill man ha.
3: Ja.
6: Niklas Belfrag, vår producent, har genomfört sin allra första vilda webben med beröm godkänt.
3: Tackar.
0: Ja, starkt.
6: Underbart, riktigt starkt. Det här är rockklassiker, det är morgonrock, det är

0: Rockens äldreomsorg fortsätter leverera Stones Start Me Up i rockklassiker. Det är Jonas, Hasse och Linda. Men Linda är nere i Grekland med tjejgänget på en välbehövlig semester. Hasse, rak retorisk fråga. Vad är jobbigast? Hänga med oss i 3 timmar eller vara en vecka med tjejerna i Grekland?
1: Nej, men jag tror att det hänger här faktiskt. Jag tror hon har det bättre i Grekland. Kan slappna av, slippa vårt tjat.
2: Men 100% att hon har det bättre.
0: Ja, du är lite chockad över vårt studiearbete, Elina.
2: Ja, jag trodde det var professionellt, men...
0: Hade jag haft en professionell lön hade jag varit professionell, om jag hade haft förmågan. Elina Dyrje, du har gjort ett fantastiskt jobb.
1: Ja, tack. Bästa vikarien.
0: Får vi en ny lista från dig imorgon, fredag?
2: Om ni vill ge mig ångest hela natten, så ja.
1: Nej, men då vill vi istället höra när du blev solovårad.
0: Ja.
1: Vi blev ju solovårad på Y-Grekland.
2: Ja, det fick ni inte höra, men det kan ni få höra imorgon.
1: Yes! Mm.
0: Vi hann inte med allt som Svartenbrandt sa innan hon låste in honom på Hall. Vi hinner med imorgon. Nu alldeles strax kommer Nicke Borg. Han har med sig biljetter till Europe 11:00. Och sen Janne Innanfors som kör eftermiddagsshowen. Riktigt bra show. Lyssna på den. Där har han också fribiljetter till Europe och en massa överraskningar. Ja. Vi hade vape, vi hade sluta röka snack i morse.
1: Ja, det var konstigt, vi kom ju fram till att det är någon trend här att de som för att sluta vapa så börjar man röka.
2: Det är det dummaste jag hört.
1: Ja. Eller hur?
0: Ja. Vad det handlar om hör du i våran podd. Du som har missat någonting i programmet, du kan lyssna nu på Morgonrock Daily, vår dagliga podd där man slipper både dunka, reklam och ja, Linda slipper man också.
1: Ja, faktiskt. Ja. Är det nästa?
0: Morgonrock Daily är våran podd. Vill du ha en saftigare podd så kan jag helt privat promota våran egen podd. Inaktuellt finns på podplay.se. Och självklart handlar det om Mohammed Ali, kungsfuskaren från Borlänge och Vänsterpartiet. Såklart! Vad skulle vi annars prata om?
3: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: klassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Hör där en stuga har stått i lågor under natten. När räddningstjänsten kom fram var branden fullt utvecklad och en person fick tas om hand av ambulanspersonal. Skadeläget är fortfarande oklart och polisen utreder nu branden som mordbrand. Och vidare kan vi berätta att det misstänkta röstfusket i Borlänge ska ha riktats mot bland annat hemlösa och personer med missbruksproblem. Det här rapporterar DN. En grupp män misstänks ha delat ut förkryssade valsedlar och skjutsat väljare till vallokaler. Enligt polisen ska syftet ha varit att få väljare att personkryssa Vänsterpartiets Mohammed Ali som nekar till inblandning. Och så ska Västeråsbor kunna få krisinformation även när internet har lagt av. En ny funktion i appen Mitt Västerås gör att viktig information går att läsa även utan uppkoppling. Tanken är att invånarna ska kunna hålla sig uppdaterade även under en större kris. Det här var nyheterna. Jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på regnskurar i stora delar av Götaland, västra Svealand och Norrland. Framåt dagen drar regnet undan när ett högtryck växer in västerifrån. Då blir det sol på flera håll i landet.
0: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

God förmiddag, tack Morgonrock för den här morgonen. Nicke Borg heter jag, hoppas att du har haft en riktigt bra start på den här torsdagen. 100% rock på jobbet ger dig i vanlig ordning, bara för att du ska orka med, som Raskens sa. Faith No More, Fleetwood Mac, Aerosmith har jag laddat med. Och det här är Ebba Grön, Dim Hour. God förmiddag.

Faith No More, epic här på rockklassiker. Och episk skulle man nästan kunna kalla Janne Schaffers röda Larry V-gitarr som han har haft i över 30 år och gjort extremt många inspelningar på, bland annat då såklart som medlem i Electric Banana Band. Idag fyller han 81 bast, Janne Schaffer. Men den här gitarren, den blir ju faktiskt stulen. Jag vet inte om du kommer ihåg det. 2018 så fick han inbrott då och tjuvarna stal just den där guran. Och sen blev han utpressad. Alltså de hörde av sig och pressade honom flera hundratusen spänn för att han skulle få tillbaka gitarren då. Så att det är så, har man en sån otroligt klassisk legendarisk gitarr i sina ägor, kanske man ska låsa in den i ett kassavalv alltså. Som tur var så hittade polisen gitarren ändå, så att han behövde aldrig pröjsa någon sån hemska summor, alltså fick tillbaka sin gitarr. En traumatisk upplevelse kallar Janne Schaffers den här historien för. Jag förstår det, men grattis på din dag Janne, och hjälp bast idag.

POD Alive här på Rockklassiker och Bon Jovi Bad Medicine har laddat med bland annat ska också få JJ Cale. Och klockan 11 så tävlar vi idag igen om Europe-biljetter. Ja visst, The Final Countdown fyller ju 40 år. Europe ges ut på en 40th Anniversary Tour. Spelar Stockholm och Göteborg 23 och 24 oktober. Du kan vinna biljetter till något av de här giggen. Klockan 11 och 15 alltså, det är då vi tävlar. Ring till studion för ett quiz under The Final Countdown. Introt får en jäkla massa frågor i rappt tempo där. Svar rätt på allihopa och biljetter är dina. Vi tävlar som sagt klockan 11 om Europe-biljetter.

0: på rockklassiker där vi snart ska backa klockan till 1987. Det ultimata rockåret enligt mig, det brukar jag prata om. Såklart blir det ett spår ifrån Appetite for Destruction, men jag har även plockat fram en riktigt cool låt med en platta som U2 släppte 87. Du som kan din U2, du vet exakt vad jag pratar om, men kanske inte vilken låt. Så häng kvar för rockåret, så ska vi lyssna till vädret så länge. Och det blir så här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på regnskurar i stora delar av Götaland, västra Svealand och Norrland. Framåt dagen drar regnet undan när ett högtryck växer in västerifrån. Då blir det sol på flera håll i landet.
3: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
4: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
5: Smsa
4: vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
3: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
4: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
3: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
6: Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Det har blivit dags för Rockåret, programpunkten där du fått relåtar i rad från ett på samma år. Så blickar vi tillbaka på det året och minns händelser och musik. Och nu ska vi till det ultimata rockåret kanske, nämligen 1987, det brukar jag prata om. Jag var på konferens nyligen och den var på Fotografiska i Stockholm. Jag tycker du ska besöka detta museum för övrigt om du inte har varit där någon gång. Där var jag bland annat på en Anton Corbijn-utställning. Anton Corbijn som ligger bakom legendariska foton med bland annat YouTube, de här svartvita, svärtade, väldigt lite gryniga fotorna. Otroligt coola foton måste jag säga. Han har även plåtat massa hårdrocksband också, som till exempel Metallica. Men i alla fall, då kommer jag att tänka på albumomslaget till The Joshua Tree och promotionbilderna runt det. Att det kanske är de coolaste faktiskt bandfotorna jag någonsin har sett. Och The Joshua Tree släpptes 1987, som är dagens rockår. Och nu har jag plockat fram ett riktigt coolt albumspår ifrån den här plattan med YouTube, som jag för övrigt tycker är en av deras absolut bästa. Red Hill Mining Town heter låten. Har ingenting med Windmill Lane Studios att göra, som för övrigt är en riktigt cool studio i Dublin där de har spelat in den här plattan. Massvis med artister har varit spelat in där också. Den skulle jag vilja besöka. Men det var en sidogrej. Red Hill Mining Town ifrån The Joshua Tree. Alltså U2 först ut i rockåret idag, som alltså är 1987.

0: Supinallen är den nya ficktelefonen. Varuhuset har premiär. Patrik Sjöberg sätter världsrekord. Papaya coconut ska jag säga. Med Kiki Danielsson toppar svensk toppen. Och nya ord som blöjhak, fantombild och skraplott får vi ta del av 1987. Samma år som Gary Moore släppte denna fantastiska låt ifrån plattan med samma namn, Wild Frontier alltså. 87, vilket år! Guns N' Roses såklart innan dess, Welcome to the Jungle. Och först ut, U2. Otroligt cool låt ifrån The Joshua Tree, Red Hill Mining Town. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är den här programpunkten tillbaka, rockåret alltså. Men nu är närmast Offspring och Led Zeppelin bland annat, så häng kvar!
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare.

0: Vilken era var bäst? Sammy Hager eller David Lee Roth? Jämt skägg skulle jag vilja säga. Why Can't This Be Love i alla fall. Sammy Hagers debut med Van Halen här på rockklassiken i klockan har slagit 22:30 ungefär. Förra veckan så räknade vi ner de 666 bästa rocklåtarna och det var du som röstade på rockklassiker.se och det är vi ju extremt tacksamma för. Det blev en väldigt rolig lista och så här blev det i toppen.
1: Nummer 3.

Living on a Prayer, Bon Jovi, Paradise City, Guns and Roses och Stairway to Heaven, Led Zeppelin. Så blev topp 3 i rockklassiker, topp 666, när du röstade. Vi gör det där igen om ett år ungefär, och här kommer första platsen.

0: Gå in på Klassiker där jag, Nicky Borg, och även Janne för viss del i eftermiddag tävlar ut biljetter för att se Europe på deras The Final Countdown 40th Anniversary Tour. 23 och 24 oktober i Sverige, Göteborg och Stockholm. Men du kan vinna biljetter till något av de här giggen om du är med och tävlar nu klockan 11 om en liten stund. Alltså, då ringer du studion för ett quiz som du ska sätta under The Final Countdown introt. Riktigt roligt. Gör du det så vinner du biljetterna. Vi tävlar klockan 11 om Europe-biljetter alltså.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi fortsätter att kryssa oss in på valbar plats varje morgon. Hasse Blontén, fredagsfeeling imorgon.
3: Underbart med fredag. Imorgon får vi givetvis film- och tv-serietips från Jonna. Och sen ska vi höra en historia. En i studion har blivit solovårad, det vill säga bedragen.
2: Mm. Jag har blivit åldringsrånad. Häng med oss imorgon bitti. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på någonting som kallas för våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Vi hörs imorgon bitti. Morgonrock börjar alltid 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Rockklassiker presenterar It's the
1: final. Ja visst, nu har klockan slagit 11 och vi ska tävla om Europe-biljetter. 40 år fyller den i år, The Final Countdown, och det firar Europe med en jubileumsturné. 23-24 oktober, Stockholm, Göteborg, kommer de att göra två Sverigespelningar då. Och du kan vinna biljetter till något av de här giggen om du är med och tävlar nu. Så ring till studion på 020-410-410. Kommer du fram så får du ett quiz av mig som du ska sätta då under The Final Countdown introt. Inga konstigheter där. Gör det, och då lägger vantarna på två biljetter för att se Europe nu i oktober. Ring nu till studion för att vara med och tävla.

0: Rockklassiker presenterar. It's the
1: Ja visst, Europe ska ju ge sig ut på en 40-årsjubileumsturné och spela låtar ifrån The Final Countdown, allihopa tror jag. Och först att ringa in nu för att vara med och tävla om biljetter till Göteborg eller Stockholm, då har jag med mig Bonnie ifrån Halmstad. Hej där Bonnie, hur är läget?
2: Jo då, det är fint.
1: Härligt, härligt. Då ska vi se Halmstad, ja som sagt. Då blir det väl Göteborg för din del, eller hur?
2: Ja, men precis.
1: Men först så måste du svara rätt på de här quizfrågorna. Jag kommer dra igång The Final Countdown introt nu och så får du alla frågor, svara rätt på dem fram tills Joey börjar sjunga och du vinner biljetterna. Känner du dig redo?
2: Amen.
1: Då kör vi. Vad heter sångaren i Europe? Joey Tempest, Joey Ramone, Mikael Åkerfeldt eller Per Gessle?
2: Heter Joey Tempest.
1: Vilket årtionde slog Europe igenom internationellt med The Final Countdown? Var det 70-tal, 80-tal, 90-tal eller 2000-tal?
2: 80-tal.
1: Varifrån kommer Europe i Stockholm? Är det Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby eller Rinkeby?
2: Rinkeby.
1: Nej, Bonnie! Nej, nej, nej, nej! Upplands Väsby är det de kommer ifrån.
2: Okej.
1: Ja, det gick ju så bra där i början.
2: Ja, amen.
1: Jag är hemskt ledsen, Bonnie. Ja, du får försöka igen. Klockan 3 tävlar vi igen om Europe-biljetter. Stort tack för att du lyssnar på Rockklassiker och med och tävlar.
2: Okej, tack så mycket.
1: Ha en fin dag, hej.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, här på Rockklassiker, där vi tävlar om Europe-biljetter, deras The Final Countdown Anniversary Tour. Når ju Sverige här nu 23 oktober, Göteborg 24 oktober, Stockholm. Du tävlar biljetter till dessa gig klockan 11 och 15, så nästa tillfälle blir klockan 15 då. Det gäller att inte bli stressad när man får massa quizfrågor på rad sådär. Du ska svara rätt på quizfrågor under The Final Countdown introt, och så vinner du biljetterna. Som sagt, ny chans att tävla blir det klockan 3 hos Janne i eftermiddag. Men nu är det här man skulle få ZZ Top och Guns N' Roses bland annat. Sen ska vi prata om Rick Rubin och hur han parade ihop Aerosmith och Run DMC. Och det vet ju alla vad som hände då, så häng kvar.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
2: Åh, herregud! Yes! Yes!
3: Oh, fan, det här är inte sant.
1: Och självklart är det inte slut än.
4: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
5: Stick och köpa bil!
4: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
4: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från kassavalvet på Rockklassiker.
6: Det här är Rockklassiker.

1991 släpptes Use Your Illusion. Häromdagen var det ju jubileum, och 91 släppte också Red Hot Chili Peppers sin Blood Sugar Sex Magic med Give It Away, Give It Away på, och Under the Bridge med flera stora hits på den plattan. Rick Rubin producerade den, bland annat denna demonproducent, eller vad vi nu kalla honom, står bakom otroligt många rockband, Slayer, Run DMC, Red Hot Chili Peppers och så vidare. Då. Han har säkert dykt upp i ditt sociala medieflöde, Rick Rubin, för han ser ganska rolig ut nu för tiden med sitt extrema skägg, alldeles vitt, och håret står upp som en, jag vet inte vad, man gör lite parodi på honom till och med här var. Senast dök han upp i en podd som jag följer som heter Diary of a CEO. Det är den här snubben som heter Steven som intervjuar världsledare och artister, allt möjligt. Väldigt intressant podd, jag rekommenderar den. Och där säger han väldigt insiktsfulla grejer, Rick Rubin, min son. Han är nästan lite av en, inte munk, men ja, du fattar när du ser honom. Och det var ju faktiskt Rick Rubin som förde samman Run DMC då, som han producerade med Aerosmith för den banbrytande nya versionen av Walk This Way, som blev som en katapult både för Run DMC och Aerosmith. Men det här, det är Love in an Elevator, Steven Tyler och kompis.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

God gave rock and roll to you. Kiss här på rockklassiker. Och rockklassiker gav över en halv miljon till dig. Så kan det bli nästa fredag, den 2 oktober alltså. Efter klockan 15, då ska du svara telefonen om det ringer till dig och nämna den rätta summan. Den är 503 640 kronor. Så skicka sms ett vind 72104 först. Det måste du såklart ha gjort för att vara med och tävla de här pengarna i kassavalvet här på Rockklassiker. Sms kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla. Rock.

våra norska vänner i Tons of Rock, alltså festivalen, har släppt lite band inför nästa år. Och det är inte vilka band som helst. Motley Crue kommer tillbaka till Norge alltså. Faktum är att de senaste klippen ifrån Carnival of Sins jubileumsturnén de gjort i USA, så låter det ju väldigt bra, backing tracks eller inte. Så att grattis till Norge på scen. De dyker upp i Sölvesborg, Norge också då på Sweden Rock. Ingen aning faktiskt. Det som händer nu den 13-14 november, det vet jag väldigt mycket om dock. Då är det rockklassiker kryssning och på scenen står rockklassiker All Stars igen i vanlig ordning. Med bland annat Joakim Kanz, Kim Marcel och Dag Finn. Vi har ett AC/DC tributeband också som heter Angus The Ultimate Tribute. Jag kommer lira live på Tillbakavägen också. Så boka din hytt redan nu på rockklassiker.se. Om du vill hänga på, det vill vi väldigt gärna att du gör. Alltså 13-14 november, rockklassiker kryssning med Viking Line Glory. För de här hyttplatserna, de tar ju slut snabbt, så ska jag säga. Där vet du som är en erfaren kryssare. Så vi ses ombord!

0: hjälpa mig eller Jonas Nilsson, men framförallt rockklassiker, att vinna ett guldöra. Det är ju radions Grammispris, kan man säga. Delas ut på den årliga radiogalan som heter Guldörat. Då kan du gå in på rockklassiker.se och rösta. Jag och Jonas är nämligen nominerade som årets programledare och rockklassiker som årets radiokanal. Det här är ju riktigt roligt alltså. Man vill ju gärna kamma hem ett guldöra, så hjälp oss med detta. Stort tack på förhand. Rösta som sagt på rockklassiker.se.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Turn the Page, Metallica på rockklassiker. Imorgon så fortsätter jag turnera med mitt band som spelar Backyard Babies. Ja, ungefär så jag döpte det till för det ska bli några konstigheter, men det blir ju ändå. Nick Borg med band spelar Backyard Babies. Jag tänkte att nu ska jag vara övertydlig. I vilket fall så är jag i Linköping imorgon på Palatset. Om du vill komma dit och kolla in Backyard Babies låtar. Kommer bli fullt ställ. Riktigt roligt har det varit hittills. Jag kommer turnera det här hela hösten och vintern och även långt in i nästa år också. Och sen på lördag så är vi i Alvesta på Popcorner. Det är ett litet roligt punkhak. Det kan bli ett jäkla drag där också. Linköping imorgon, Alvesta på lördag. Nicke Borg med band spelar Backyard Babies. Det vore väldigt kul att se dig om du befinner dig i de trakterna i helgen.

0: redan hade ställt ut julmusten till försäljning. Det är väl snäppet tidigt, eller vad tycker du? Jag förstår ibland inte riktigt den här... alltså, visst, det är gott med julmust, men vill man verkligen dricka det när knappt hösten har dragit igång? Oh, ja, en del vill uppenbarligen det. Billy Idol och Alana Miles och Gary Moore ska det få alldeles strax. Så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går...
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Out in the Fields, Gary Moore och Phil Lynott här på Rockklassiker. Ingen av dessa herrar finns med oss längre, men deras musik lever kvar, som jag brukar säga här på Rockklassiker. Cliff Burton finns inte med oss heller, originalbasisten i Metallica. 40-årsjubileum är det nu. Jubileum låter helt fel att säga, men ja, det är i alla fall 40 år sedan han omkom den här förskräckliga olyckan med turnébussen i Dörarp i Småland där. När Metallica var på turné i Sverige. Men det är en minnesdag i alla fall nu på söndag i Ljungby på Garvaren och även på Cliff Burton museet som finns där i krokarna. Det här är faktiskt riktigt coolt. Så det är alltså på lördagen man arrangerar detta, den 26. Minnesdagen är ju på söndagen den 27 när han omkom. Så att det kan du göra om du befinner dig i de trakterna av Sverige, eller så kanske det är värt att ta dig en rejäl trip dit.

0: Evanescens rockklassiker Bring Me To Life, där jag, Nicky Borg, finns med dig i en dryg halvtimme till innan världens bästa Janne Innanfors kliver in här och fortsätter med detsamma. 100% rock på jobbet alltså, och ny chans att vinna Europe-biljetter klockan 3. Det får du inte missa. Men du ska få Guns N' Roses alldeles strax. Det blir också Tom Petty och Alice Cooper, så häng kvar.
1: Rockklassiker.

Tom Petty, Free Fallin' på rockklassiker. Tom Petty som oftast spelade på en Rickenbacker, gitarren alltså. Inte helt vanlig, men med ett väldigt distinkt sound. Och faktum är att jag var på en countrykonsert i söndags och kollade in artisten Drake Milligan. Och han spelade också på en Rickenbacker. Jag har fasen aldrig sett en countryartist göra. Drake Milligan, det kanske är ett helt nytt namn för dig. Det måste jag nästan göra så här. I never had-

Så där låter han. Drake Milligan, ganska ung, var med i America Got Talent, så slog han igenom. Och han var även en Elvis impersonator, säger man så på engelska. Det hör man på hans mörka röst. Han gjorde även en Elvis cover mot slutet. Sjukt bra om du gillar så här old school country. George Strait, Hank Williams, Waylon Jennings och så vidare. Drake Milligan spelar som sagt då på en Rickenbacker också. John Norum spelar inte Rickenbacker, han köper sin strata bland annat, och det kommer du kunna få se live den 23 oktober i Göteborg eller 24 oktober i Stockholm om du är med och tävlar om biljetter till de här giggen. Europe landar med två spelningar i Sverige under sin The Final Countdown 40-års jubileumsturné, och du som sagt tävlar om biljetter till de här giggen klockan 3 hos Janne Innanfors i eftermiddag igen.

0: på årets största rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via

0: The Hooters på rockklassiken. Jag och Nicke Borg lämnar över studion till världens bästa Janne Innanfors. Han kommer hålla dig i sällskap hela eftermiddagen ända fram till klockan 7. Och vi hörs igen imorgon direkt efter morgonrock. Förmiddagen här på Rockklassiker. Så ha nu en fortsatt fin torsdag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Det här är Rockklassiker.

Ja, inte jag bara AC/DC sjunger här till dig som lyssnar på rockklassiker. For those about to rock, we salute you. Janne Innanfors heter jag som kommer in här nu. 2:07 i klockan denna torsdag den 24 september. Imorgon då spelar Sverige Nations League i fotboll mot Rumänien. Jag har 2 biljetter till det som jag kommer tävla ut här under eftermiddagen. Jag får också besök, det är premiär på måndag för komedi, hårdrocksfilmen Vi är Metal Dragon. Och nu kommer de hit som ligger bakom den filmen och pratar lite om det senare i eftermiddag. Så har vi svenskar blivit så usla på att uppföra oss i kollektivtrafiken att SL nu alltså kommer börja med uppmaningar i högtalarsystemet. Vad är det som pågår undrar jag, och kommer SJ också börja med det här? Det ska jag prata mer om. Och så ska vi snacka fylleköp, hörru. Det är en tjej som har köpt en åsna utomlands på fyllan. Och jag undrar vad det konstigaste du någonsin har köpt på fyllan. Maila mig på janne@rockklassiker.se. Janne Schaffer fyller år. Nevermind-plattan med Nirvana firar 35 år. Och jag har Europe-biljetter också. Men till

0: Aerosmith med Walk This Way. Här är Rockflaskor. Själv tycker jag att du ska med ut på båt och till havs. Det är nämligen dags för Rockflaskor-kryssningen igen på Viking Glory. Fredagen den 13 november, då ber vi oss ut med bland andra AC/DC-tributebandet Angus The Ultimate Tribute. Dessutom står ju Nicky Borg på scen och Rockflaskor Allstars ledda av Nina Söderqvist kommer ha gäster så som Dag Finn från Shaboom, Joakim Kans från Hammerfall och även Key Marcello. Jag kommer befinna mig på plats också, och vill du följa med då går du in nu på rockflaskor.se och bokar din hytt. Använd koden ROCKGL så hoppas jag att vi ses alltså på Rockklassikerkryssningen Viking Glory fredagen den 13 november. Det blir alltså fredagen den 13. Det brukar vara min turdag för övrigt också för den delen. Då om en liten stund ska vi snacka fyllerköp. Det är en tjej här i Sverige som har råkat köpa en åsna utomlands.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Det här är rockklassiker

0: Alltid med det bästa från 78- och 90-talen. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Jag hoppas du har en gjuten torsdag eftermiddag så här långt. Någon som aldrig riktigt gjutet när hon var ute på en vild festkväll på Malta, det var travprofilen Sofia Olsson Jakobsen. Hon köpte nämligen en åsna på fyllan, och det är bland det sjukaste jag har hört. Och jag tänkte, vad är det då det konstigaste som du har köpt? Gå in på Rockklassikers Instagram story så kan du skriva det där, så får du dessutom se mitt mest galna köp. Men hur gick det här då till, så att säga? Jo, Sofia berättar i SVT.
1: Köpte vi en åsna igår, eller va? Eller vi köpte väl inte åsnan, eller va? Det förstår de väl, eller så. Tjejerna bara, Fia, du köpte åsnan.
2: Alltså, hur full var du vid den här tidpunkten?
1: Ja, jag var dyngrak.
0: Ja. Sofia skulle kunna bli min kompis, känner jag. Vad är ditt galnaste köp? Gå in på Rockklassikers Instagram story. Skriv där eller maila mig på janne@rockklassiker.se. Nu, Def Leppard.

0: rockklassikerkryssning.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: Från Diary of a Madman-plattan med Ozzy Osbourne. Over the Mountain, här Randy Rhoads verkligen får visa varför han blev känd som riktig gitarrlegend. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Vi snackar konstiga fylleköp med tanke på att det var en tjej nu nyligen som köpte en åsna utomlands. Skriv på Rockklassikers Instagram story eller maila mig på janne@rockklassiker.se. Detta har Michaela Olsson gjort. Skriv så här: hon har köpt en resa till Rumänien utan pass, barnvakt eller godkänd semester. Så att nej, den resan blev aldrig av. Ja, fortsätt att skicka in dina konstiga köp, så ska jag här om en liten stund spela bland annat Judas Priest, Thin Lizzy, och så har jag ju två biljetter också till dig som vill se Europe i Göteborg eller i Stockholm direkt efter klockan 3 här i Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Jag
4: har ju spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
5: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung sådär otäckt igen. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
1: Via Nor. Rockklassiker.

0: Klockan har blivit 3, det är torsdag eftermiddag. Janne Innanfors med dig här på Rockklassiker. Och har du en förtjusning i Gwyneth Paltrow, så är det nu stora rubriker att hon befinner sig i Sverige. Hon har gått in på någon japansk restaurang i Stockholm under gårdagskvällen. Oklart om hon fortfarande är kvar. Det vi ska fokusera på nu däremot, det är något mycket tuffare.
1: Rockklassiker presenterar It's the
0: Ja, för i år så firar ju The Final Countdown 40 år och Europe kommer fira det här med två spelningar. En i Göteborg den 23 oktober och den andra i Stockholm den 24 oktober. Jag har två biljetter till det här. Ring in nu 020 410 410 och svara på 6 frågor som är ett quiz på Europe. Och sätt frågorna innan Final Countdown introt är slut så att säga. Ring in nu 020 410 410 för biljetter alltså till

0: Finn Lizzy, the boys are back in town. Du är den här i rockklassikerna. Klockan är 8:08 den här torsdag eftermiddagen. Janne Innanfors med dig och nu ska vi tävla om just Europe-biljetter. Final Countdown firar ju 40 år i år. Och in har Mange från Nynäshamn ringt in. Mange, du har aldrig sett Europe. Hur har du lyckats missa det, höll jag på att säga?
1: Jag vet inte, helt enkelt. Mycket har jag sett, men aldrig Europe.
0: Ja, vad är det bästa konserten du har sett någonsin hittills då?
1: Nej, det var när AC/DC i början på 2000 ja. I Globen.
0: Ja. Jag såg ju de första gången i London här för något år sedan och det var riktigt ballt måste jag säga. Wembley var det.
1: Jajamän, nej de är bra.
0: Du kommer få svara på 6 frågor om Europe under Final Countdown introt. Du måste sätta de här 6 frågorna under den tiden så att säga. Och har du fel så avbryts allt och så går frågorna över till imorgon. Är du med?
1: Yes.
0: Då kör vi igång Mange, jag håller tummarna för dig. Vad heter sångaren i Europe?
1: Joe Tempest.
0: Vad heter superhitten med raden We're Leaving Together?
1: The Final Countdown.
0: Vilket årtionde fick Europe sitt stora internationella genombrott?
1: 86.
0: Ja, 80-talet. Vad heter gitarristen som återvände till bandet vid återföreningen 2003?
1: John Norum.
0: Från vilket land kommer bandet från?
1: Sverige.
0: Vilket instrument spelar Mick Mikaeli i bandet?
2: Nej, vi har inte med.
1: Nej! Fan! Jag hörde inte sista.
0: Den går över, men jag kan säga den ändå. Men du kommer kanske veta svaret. Vilket instrument spelar Mick Mikaeli i bandet? Tyvärr gick tiden ut där, så att den frågan går över till imorgon. Så säg ingenting.
1: Nej, jag säger inget. Nej, det var nära.
0: Ja, det var det. Du får försöka igen imorgon. Och så tack för att du lyssnade på Rockklassiker och ha en fin torsdag.
1: Detsamma. Tack.
0: Imorgon nyfans alltså både klockan 11 och klockan 15 har du chansen att vinna biljetter till Europe när de lirar i Göteborg och Stockholm. 40-årsjubileum alltså för The Final Countdown. Nu Radiohead. Det här är Creep i Rockklassiker.

0: Riot här på Rockklassiker. Come on, feel the noise. Janne Innanfors här med dig. Och tack till alla som röstade i Rockklassikers topp 666-lista. Den avgjordes ju förra veckan. Och missar du topp 3 så kommer här en kort sammanfattning.
1: Nummer 3. Nummer 2.

0: way to heaven.
1: Stort grattis till Led Zeppelin alltså, som tog hem första platsen i år. Och stort tack återigen till alla som var med och röstade där. Nu fortsätter med en mer grym musik. Dessutom så är Titus Parr och Urban Bergsten här från filmen Vi är Metal Dragon. En komedi om ett hårdrocksband som har premiär på måndag med Mickey D, Joakim Kanz, Nordman med flera i huvudrollen. Även Morgonrock är med faktiskt. Så att, vi ska prata om den filmen här om en liten stund i Rockklassiker.
2: Det här är Rockklassiker

0: Shout at the Devil med Mötley Crüe. Du lyssnar på rockklassiker. Janne Innanfors här med dig och nu också i studion Titus Bar som ligger bakom filmen Vi är Metal Dragon och Urban Bergsten som är skådespelare i filmen. Vi ska såklart snacka om den här hårdrockskomedin som har premiär i biograferna runt omkring Sverige på måndag. Handlar ju om ett gäng 40-plussare som hade band när de var små och sen så blev de aldrig riktigt stora och så ska de nu när de har familj och räkningar att betala helt enkelt satsa på en sista spelning. Berätta, hur kom liksom idén till den här filmen till, Titus?
1: Den föddes av att våran huvudkaraktär som sjunger alla låtar är typ en av Sveriges bästa metalsångare. Han har alltid spelat så här små obskyra band från Kalmar och så här skrivit jättekonstiga texter och så skickar någon låt. Jag bara, varför kör inte han typ Judas Priest eller Iron Maiden? Så satt jag där och åkte så kom en Iron Maiden låt på. Jag bara, det är så här det ska vara. Tänk om han skulle ha den här liksom, att han har haft den här drömmen som kid på 80-talet och bara varit maniskt besatt av den här idén att bli nästa Maiden, så att han har blivit en kuv som nu bor i en drakhusvagn och bara lever på den här drömmen. Det föddes, jag ringde, han bara, du, jag har en kul idé. Jag tänker, om jag inte får göra den här Hollywood-filmen som jag har på gång igen, för de flyttas hela tiden för det är så här multimiljonprojekt liksom, så bara, så fucking gör vi den på mina pengar i sommar och så får vi se vilka som kan vara med. Och det vart ju alla till slut.
2: Ja. Det är helt underbart. Men man kan ju också nämna att liksom vår gemensamma, vi har ju jobbat, vi tre, Andreas, Titus och jag har jobbat av och till under 10 års tid. Och vi har ju kommit fram till att vi, när vi har lärt känna varandra på djupet, liksom, men det vi delar är ju att vi är hårdrockare i grunden. Mm. Vi kommer därifrån. Alla har spelat i band och gjort olika, haft olika hobbyprojekt liksom. Och så blev det ju naturligt då. Ja, men det är klart att vi ska göra det här tillsammans. Det är något som förenar oss utöver vårt film- och tv-intresse liksom. Och så blev det perfekt. Och så fick vi återuppleva. Och så blev det på riktigt.
1: Ja, vi alla är ju misslyckade musiker på riktigt. Som gör en film om misslyckade musiker. Och så slår vi igenom sånt och med. Så vi vet inte längre om vi är oss eller om vi är Metal Dragon.
0: Nej, jag ska prata mer om det här alldeles strax. Bland annat om att ni faktiskt spelat på olika festivaler här i sommar. Rockfestivaler runt omkring Sverige. Och så vill jag höra om Jonas Nilsson från Morgonrocks, hans insats i filmen. Och hur ni fick med Mickey D och även Joakim Kant från Hammerfall med på denna film. Mycket mer med Titus Par alltså och Urban Bergsten här. Om en liten stund, det handlar om filmen Vi är Metal Dragon som har premiär på måndag.

0: Med mig här i studion på Rockklassiker, Titus Parr och Urban Bergsten från Vi är Metal Dragon, filmen alltså som har premiär på måndag. Det är ju många kända rockansikten med i filmen också, bland andra från Hammerfall, Joakim Kanz, men också Mickey D. Hur var det liksom att jobba med dem?
1: Dream come true.
2: Ja, jätteroligt.
1: Alltså, det enda gången jag var riktigt nervös var när jag skulle lira trummor en gång. Och så här, för man kör ju liksom, filma bandet och sen får alla singlar liksom, för, så det blir, man kan klippa mellan. Och så står jag, ska jag göra mig redo? Då ser jag någon ställer sig upp och jag bara, fuck, det är Mickey D. Ska jag spela trummor framför Mickey D? Så, men jag körde, jag satte mitt och så skulle han fram och spela trummor utan att spoila. Men då såg jag, han var lite nervös också. Tyckte jag, fan vad fint liksom. Alla bajsar, alla är människor liksom. Så, så han har inte tappat den gnistan eller? Mickey, magisk kille.
2: Helt underbar. Och det roliga är att han, alltså, första mötet med honom var i Barcelona, Barcelona Rockfest. Han bjuder ner oss dit. Först var det i Köpenhamn och då kunde vi inte ansluta. Och så säger han, men kom ni till Barcelona då? Så hänger vi där.
1: Ja, så vi fick hänga med dem och Judas Priest och allt möjligt. Så det var, innan vi filmade. Sen bara, wow! Därför, vi är liksom filmsmurfar med rocksjälen, men vi har ju, det är ju inte våran scen alls, så det var ju magiskt för
2: och
1: oss.
2: Tror att vi ska åka ner för att övertala honom till att vara med i filmen, men han vill ju bara hänga med oss och shoot the breeze och kolla vilka vi är liksom. Och så efter en halvtimme så bara, nu går vi och kollar på Judas killar, det är klart jag är med.
1: Nej, men så alla ville vara med, det var inte en svårt övertal. Vi har halva skådespelare och rockeliten är med i den här, för det var liksom en efter en hörde de så här, fan är han med? Du, så de hör ju av oss till oss till slut så här, du, kan vi få med, kan Gago vara med, och kan liksom Nordman vara med, alla vill ju vara med till slut, så det är ju skitkul.
3: Ja, verkligen. Och ni är också med två tredjedelar av morgonrock här från Rockklassiker. Om vi tar Jonas Nilsson då, hur, det var ju premiär för honom på filmduken.
1: Jävla idiot han är, alltså.
3: Ja, eller hur?
1: Jag kände, ska den där idioten vara med, då ska han ha en pungspark av Pippi Långstrump.
2: Inger Nilsson.
1: Ja, förlåt Inger, finger.
2: Finger?
1: Finger. Ja, men det har varit en groda där.
2: Ja.
3: Ja, vill du också stötta svensk hårdrock, komedi på bio, då är det måndag som gäller. Så stort tack, vi är Metal Dragon.

0: Irländsk folksång i hårdrockskostym. Garmore Over the Hills and Far Away här i Rockklassiker. God eftermiddag. Janne Innanfors med dig, och bland annat så snackar vi idag om konstiga fyllerköp med tanke på att det var en tjej som köpte en åsna när hon var utomlands. Det tyckte jag var fantastiskt. Därför har jag lagt ut frågan: vad är ditt konstigaste köp? På Rockklassikers Instagram story. Går också utmärkt att mejla mig på janne@rockklassiker.se. Detta har Tommy gjort, som berättar vad han köpte. Apropå tokiga köp man gjort på fyllan. Jag köpte en kärnkikare för 15 000 kronor. Glodde i den en gång. Det kändes tydligen som en helt lysande affär just då. Dagen efter var jag kanske inte riktigt lika övertygad. Hälsningar Tommy. En stjärnkikare. 15 000 kronor som man knappt använder. Mm. Ja, det var kanske inte det bästa köpet när det stämmer. Fortsätt skicka in här om en liten stund. Då ska vi prata om att vi svenskar inte kan bete oss i kollektivtrafiken. Och dessutom så kommer du få höra Iron Maiden, det blir Rainbow och Rammstein. Och sen har jag också biljetter till Sverige och Rumänien, Nations League, imorgon.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Nordväster och Norrland avtar, och på flera håll så spricker molnen upp, framförallt i östra Sverige. Temperaturen den kommer ikväll ligga mellan 10 och 17 grader i södra och mellersta Sverige och något svalare i norr. Det här är

sagt det förut, jag vidhåller fortfarande. Min stora favoritlåt med Iron Maiden, Wasted Years, här är rockklassiker. Klockan är snart 4:05 denna torsdagen. Och jag vill veta vad du stör dig allra mest på i kollektivtrafiken. Maila mig på janne@rockklassiker.se eller skriv på våra sociala medier, för nu är det nämligen som så att SL, alltså Stockholms lokaltrafik här då, kommer att börja köra uppmaningar i högtalarsystemen på grund av att folk inte helt enkelt kan sköta sig, verkar det som. Och det får ju mig att tänka på att är det här kanske någonting hela SJ och hela landet ska göra liksom. Det folk stör sig allra mest på, det är folk som har ryggsäcken på, högtalare på mobilen och även de som käkar mat. Jag själv åker ju inte kollektivtrafik längre för att jag blir bara irriterad. Folk kan ju inte sköta sig som sagt, och det verkar liksom som att jag är på något sätt i Matrix när jag åker kollektivtrafiken. Jag gör rätt men alla andra är liksom felkonstruerade på något sätt. Sen förstår jag att jag är en och de är flera, så att det är helt klart tvärtom. Men så är det i alla fall. Men vad stör du dig allra mest på i kollektivtrafiken alltså? Jag tror nog att det är folk som käkar mat alltså. För det har hänt när jag varit på väg hem, både i Eskilstuna i tåg och sånt. Sitter folk och käkar och så är det liksom kvällskvist 5-6 som man åker hemåt och är svinhungrig. Det är inte nice alltså. Nu Rainbow, här är rockklassiker.

0: Ja, vilka som bildar regering verkar vi aldrig få reda på riktigt. Däremot så kommer du få reda på vad som gäller när jag ska börja prata våran rockklassikerkryssning som är tillbaka på Viking Glory fredagen den 13 november. Då har vi med oss ett AC/DC-tributband till och med i år, Angus The Ultimate Tribute. Nicke Borg kommer stå på scenen, självklart i rockklassiker Allstars där, ledda av Nina Söderqvist och gäster såsom Joakim Kans från Hammerfall, Doug Finn från Shaboom och Kim Marcello tidigare i Europe bland andra. Vill du med på det här, då ska du gå in på rockklassiker.se och så använder du koden ROCKGL. Rockklassiker.se alltså och koden ROCKGL, så hoppas jag att vi ses på rockklassikerkryssningen Viking Glory fredagen den 13 november. Du, imorgon då spelar Sverige mot Rumänien i Nations League. Det är fotboll på nationalarenan. Jag har VIP-biljetter här, så du får sitta i logen om du lyckas ta tre intron på 30 sekunder. Då ska du ringa in och anmäla dig nu, 020-410-410, numret alltså 020-410-410, och i prispotten alltså Nations League-biljetter till imorgon, Sverige, Rumänien.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

AC/DC med Back in Black. Riktigt grym platta måste jag säga. Janne Innanfors med dig här, och nu ska jag tävla ut biljetter till Sverige Rumänien imorgon på Nationalarenan. Det är Sveriges första match i Nations League som gäller och börjar klockan 8:45 imorgon kväll. Vill du ha chansen att se dem, då ringer du in nu och är med i tre intron på 30 sekunder. 020-410-410 är numret, alltså 020-410-410. Sätter du tre intron så vinner du alltså två biljetter till VIPen imorgon på Nationalarenan när Sverige tar sig an Rumänien.

0: Rainbow med Moni Moni här i Rockklassiker. Nu dags för tävling däremot.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och med mig har Birgitta från Borås. Birgitta, jag har ju snackat lite om konstiga köp man har gjort genom livet. Har du något sådant?
2: Nej, det finns en del onödiga köp man gjort, men inget har kommit på rak arm.
0: Nej, du har inte köpt en åsna när du har varit utomlands liksom.
2: Nej, det har jag faktiskt
0: gjort. Du, nu ska vi fokusera på intron här. Sätter du tre stycken så får du biljetter till Sverige, Rumänien imorgon på Nationalarenan. Det är VIP-biljetter till år sedan där. Och är du redo så säg till så kör igång låtarna.
2: Ja, jag är redo.
0: Själv på månen, vad heter den? Yes! Den här då? Stämmer! Sätter du sista, har du biljetter, Birgitta? Visst är det det! Grymt jobbat! Så stort grattis!
2: Ja, tackar!
0: Gud, wow! Då får vi gå och heja på Sverige imorgon då mot Rumänien. Nations League är det som gäller.
2: Jajamän, ja, det var kul.
0: Det blir härligt. Tack för så jättemycket för att lyssna på Rockklassiker och ha en fortsatt gjuten torsdag.
2: Ja, tack så mycket. Tack, hej.

0: ZZ Top. Tack för att du är med Jan Innanfors här på Rock Klassiker. Och du glömmer inte bort att nästa fredag då är det återigen dags för Kassavalvet. Vill du vinna över 500 000 kronor, då ska du vara med och anmäla dig till det här. Men då måste du vara över 18 år för att få vara med och tävla. Kostar 19 kronor att skicka det här smset, och i meddelandet så skriver du vinn och skickar iväg det till 72104. När det är gjort, då är det viktigt att komma ihåg summan som ligger i kassavalvet, nämligen 503 640 kronor. Alltså 503 640 kronor. Kan du det nästa fredag och du blir uppringd från oss, ja men då får du pengarna. Lycka till. Du, om en liten stund då ska jag istället fortsätta prata om konstiga fyllerköp, i och med den här tjejen som köpte en åsna utomlands på fyllan. Och ja, jag snackar konstiga köp. Alltså in och svara på Rockklassikers Instagram story eller mejla mig på janne@rockklassiker.se. Dessutom så kommer du att höra musik från Iron Maiden, Dire Straits och Kiss.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Här blir mer stabilt väder idag och ikväll på många håll. Regnet i nordvästra Norrland avtar, och på flera håll så spricker också molnen upp, framförallt då i östra Sverige. Temperaturerna, de kommer ligga ungefär mellan 10 och 17 grader ikväll i södra och mellersta Sverige, och något svalare längst i norr.
2: Rockklassiker presenterar Europe.
3: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
2: the The Final Countdown 40th Anniversary Tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25

0: I wanna be somebody med Wasp här i rockklassiker. Du, någon som verkligen är någon, är travprofilen Sofia Olsson Jakobsen. Detta tycker i alla fall jag, med tanke på att hon köpte sig en åsna när hon var utomlands på fyllan. Så här sa hon till SVT:
1: köpte vi en åsna igår, eller va? Eller vi köpte väl inte åsnan, eller va? Det förstår de väl, eller så. Tjejerna bara: Fia, du köpte åsnan.
2: Alltså, hur full var du vid den här tidpunkten?
1: Ja, jag var dyngrak.
0: Alltså, jag har varit med om mycket i mitt liv, men jag har aldrig varit med att någon köpt en åsna på fyllan. Där fick man ju fundera mer på vad folk har köpt för något konstigt. Maila mig på janne@rockklassiker.se eller gå in på Rockklassikers Instagram story. Skriv där, där har jag lagt ut en film på någon knasigt som jag har köpt. En stridsvagn till min pool en gång i tiden. Kristina har skickat in där bland annat. Hon skriver: jag och min man fick en alpaka av ägaren som driver alpakagården. Och vi var på. Den framkommer inte riktigt om de behöll den här alpakan eller vad som hände. Men fick är inte samma sak som att köpa. Även om det är väldigt nära. En åsna kan jag hålla med om i och för sig. Vakna upp en alpaka dagen efter. Ja, herregud. Du, här får du alltid det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det är rockklassiker du lyssnar på. Här kommer Four Non Blondes.

0: Vi är Metal Dragon, en komedi som kommer ut nu på måndag om ett band som drömde att bli hårdrockare eller rockstjärnor och sen vid äldre ålder bestämmer sig för att ska vi inte testa en gång till och köra ett sista gig. Så heter filmen, bland annat så är Hasse Brontén och Jonas Nilsson från Morgonrock med i filmen faktiskt, och jag hade ju mannen bakom filmen Titus Par här tidigare idag och även skådespelaren Urban Bergsten som fick berätta hur det var att egentligen jobba med Mickey Dee och Joakim Kanz i filmen också för den delen. Du kommer föra den delen här om en liten stund. Då blir också Offspring, Queen och Guns N' Roses.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än. Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor. Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.

0: Välkommen till eftermiddagen här på Rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och tidigare idag så hade jag ju Titus Bar och Urban Bergsten från filmen Vi är Metal Dragon som har premiär på måndag. Och där bland annat då Morgonrock är med faktiskt. Man filmar även i den här studion. Så att köp biljetter till det om du är sugen på att se en komedi om ett rockband. Jag pratade ju med dem här då bland annat också om att Mickey D och Joakim Kanz är med i filmen och undrar lite hur det var att jobba med dem.
1: Dream come true.
2: Ja, jätteroligt.
1: Alltså det enda gången jag var riktigt nervös var när jag skulle lira trummor en gång. Och så här, för man kör ju liksom, filma bandet och sen får alla singlar liksom för, så det blir, man kan klippa mellan. Och så står jag, ska jag göra mig redo? Då ser jag någon ställer sig upp och jag bara, fuck, det är Mickey D. Ska jag spela trummor framför Mickey D? Så, men jag körde, jag satte mitt och så skulle han fram och spela trummor utan att spoila. Men då såg jag, han var lite nervös också. Tyckte jag, fan vad fint liksom. Alla bajsar, alla är människor liksom. Så, så han har inte tappat den gnistan eller. Mycket magisk kille.
2: Helt underbar. Och det roliga är att han, alltså, första mötet med honom var i Barcelona. Barcelona Rockfest. Han bjuder ner oss dit. Först var det i Köpenhamn och då kunde vi inte ansluta. Och så säger han, men kom ni till Barcelona då? Så hänger vi där.
1: Alltså, vi hänger med dem och Judas Priest och allt möjligt. Så det var... Det var innan vi filmade, sen bara wow!
0: Ja, så lät alltså tidigare idag. Premiär på måndag för den här filmen. Nu däremot, min mammas favoritlåt är Guns N' Roses och Paradise City Rockklassiker.

0: Fyller år i veckan, Joan Jett. Det här är rockklassiker, I Hate Myself For Loving You. Janne Innanfors med dig här, och på tal om födelsedagsbarn, det är en gitarrist som fyller år idag som jag tänkte hylla här alldeles strax, som faktiskt enligt egen utsago tackade nej till en världsturné med ABBA.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll så kommer in ett högtryck västerifrån, vilket gör att regnet i nordvästra Norrland avtar, och på flera håll blir det också luckor i molntäcket. Imorgon fredag då blir det mest uppehåll och tidvis sol på många håll, men längst i öster där kan det komma en del regn från Baltikum som drar in. Dagstemperaturerna imorgon, de kommer generellt ligga kring en 13 till 17 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Lin-

Torsdag kväll, rockklassiker lyssnar på Janne Innanfors med dig här, och det är den 24 september. Det betyder att jag säger stort grattis till Janne Schaffer som fyller 81 år idag. Tackar alltså nej till en världsturné med ABBA för att istället satsa på egen musik. Rätt coolt att på hans album Air Meal från 1978 så spelar ju typ hela Toto på den plattan. Så att en karriär som heter duga måste man minst sagt säga om Janne Schaffer. Jag har träffat honom några gånger också. Mycket trevlig helg. Så stort grattis på födelsedagen från oss här på Rockklassiker.

0: Judas Priest United, här i rockklassiker får man alltid tänka på mitt Manchester United som ju går krackigt precis som vanligt när väl säsongen har dragit igång. På tal om sport så ska jag ge lite tips om vad som finns att se ikväll på televisionen, bland annat ett nordiskt derby faktiskt. Dessutom kommer jag lira lite Iggy Pop, det blir Dio och ZZ Tops Viva Las Vegas.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha

Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Rockklassikerkryssning.
1: Rockklassikerkryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen Rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angus The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

The Passenger Iggy Pop. Tack för att du är med Janina Fors här på Rock Klassiker. Jag hoppas att du har haft en riktigt gjuten torsdag så här långt. Ikväll så fortsätter det ju i sportens värld. Bland annat så är det en fullständig SHL-omgång klockan 7. Där tar Djurgården sig an Växjö. Det är HV71 mot Skellefteå. Och bland annat Örebro mot Björklöven. Men det är också Nations League nu som drar igång. För svensk del imorgon. Men riktigt coola matcher också ikväll. 20:15. Nederländerna-Tyskland. Det är också Portugal mot Wales. Vilket kan vara lite intressant. Eftersom Cristiano Ronaldo fortsätter i landslaget. Sen, den stora grejen då. Det nordiska derbyt mellan Norge och Danmark. Också 20:15 ikväll.

0: Viva Las Vegas, ZZ Top, dörren, här är rockklassiker Janne Innanfors här och avslutar torsdagen för idag. Imorgon då får jag celebert besök, Hollywood blir det här i studion. Det är nämligen som så att Peter Stormare kommer hit och snackar Europes nya platta som släpps imorgon. Det är ju Come This Madness, och han är med på en av låtarna, musikvideon där han, ja, det är bara han med på den musikvideon, och den har fått över 1 miljon views nu, så att jag tänkte ta ett snack med Peter Stormare imorgon som kommer hit. Missa inte det. Missar du hur det gick i rockklassikers topp 666 lista? Ja, men då ska du få en mycket snabb recap här på hur det gick när det gäller pallplatserna.
1: Nummer 3. Nummer 2.

0: Stairway to Heaven segrade alltså i rockklassikers topp 666-lista. Stort tack till dig som har röstat. Nu kommer Nina Söderqvist och tar hand om dig resten av kvällen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, ikväll så är Kongaholm längst i öster. Där kan det komma en del regn från Baltikum som drar in. Dagstemperaturerna imorgon, de kommer generellt ligga kring en 13-17 grader.
2: Rockklass.

Varmt välkommen den här torsdagskvällen. Det är rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist. Och 24 september som det är idag, det är en helt galen dag i rockhistorien kan man säga. Eller härlig i alla fall. För Nirvanas Nevermind släpptes idag, 1991. Du vet, Smells Like Teen Spirit finns ju där. Och den fick ju en fantastisk etta på Billboard Hot 100. Red Hot Chili Peppers släppte Blood Sugar Sex Magik. Du vet, give it away now, den här härliga låten. Ja. Och det slutar faktiskt heller inte där. The Cult släpper också Ceremony, det här datumet. Och kanske hittar jag några av de där låtarna och lägger in den här torsdagskvällen. Hänger du med så får du se. Vi ska också prata om kryssning och mycket, mycket annat. Så håll i hatten, nu kör vi.

0: Har du hört den senaste snackisen då? Att kung Charles har haft en affär med sin manliga bekänt. Jag tackar ja. Smaskiga detaljer som har sipprat ut från Storbritannien nu. Det här har ju inte hänt i nutid om man tänker. Det här var ju när han var gift med prinsessan Diana. Och då var väl de båda ute på det ena och det andra. Och är det här sant eller inte? Who knows? Men det är ju prinsessan Dianas bror som nu har Charles Spencer som nu har skrivit en bok såklart och berättar om det här. Ja, pengarna ska in. Alldeles strax den här torsdagen så ska du få reda på lite mer om vår rockklassikerkryssning, för jag hoppas verkligen att du ska med fredag den 13 november.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
1: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
1: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från kassavalvet på Rockklassiker.
2: Det här är Rockklassiker.

Dagens datum 1991 släppte Nirvana Nevermind-albumet och där fick du låten In Bloom. Jag heter Nina Söderqvist, varsågod. Tack för att du lyssnar på rockklassiker. Och jag hoppas att vi ska ut och åka båt tillsammans du och jag. Om du inte är den rädda typen, är du det? För det handlar om fredag den 13 november. Det är nämligen rockklassikers kryssning på Viking Line Glory. Vi åker ut över ett dygn och det kommer bli fullt öst medvetslös. Jag har ett fantastiskt rockklassiker All Stars. Även denna gången med Kim Marcel och bland annat Joakim Kams. Vi har ett fantastiskt band med musiker. Vi har Nick Borg som gör sitt akustiskt set. Och mycket, mycket mer. Angus AC/DC Tribute Band finns också ombord. Och du, jag hoppas verkligen att du är ombord. Gå in på rockklassiker.se nu och säkra din hytt. Så att vi ses på rockklassikers kryssning fredag den 13 november

0: Uppmärksammar du precis vad de sa för ord? För det är nämligen titeln på den här låten. Så jag frågar dig, vad heter låten? Jajamensan, Animal. Och vad heter bandet? Såklart, Def Leppard. Du är på god väg. Du skulle lätt kunna ringa in imorgon fredag till morgonrocksgänget vid 8 och tävla i deras quiz 10 000 på minuten. För då får du 10 frågor från nyhetsflödet och lite musikfrågor också. Och tar du alla 10 inom en minut, då vinner du 10 000 spänn. Missa inte det, och vårt morgonrocksgäng, de kommer ju in redan 05.30 imorgon. Men det är torsdag kväll, och vad sägs om Bon Jovi, Zeppelin, Maiden och Dio? Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi fortsätter att kryssa oss in på valbar plats varje morgon. Hasse Brontén, fredagsfeeling imorgon.
3: Underbart med fredag. Imorgon får vi givetvis film- och tv-serietips från Jonna. Och sen ska vi höra en historia. En i studion har blivit solovårad, det vill säga bedragen.
2: Mm. Jag har blivit åldringsrånad. Häng med oss imorgon bitti. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på någonting som kallas för våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Vi hörs imorgon bitti. Morgonrock börjar alltid 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
5: Via Nor. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det här är rockklassiker.

Då är frågan den här torsdagskvällen, har du någon gång porrsurfat? Varit inne på till exempel Pornhub? Nu ska ålderskontroll granskas av brittisk myndighet, för man har upptäckt att många ungdomar och barn under 18 år kommer in på den här sajten hur lätt som en plätt. Och hur går det då till när man ska logga in? Ja, hade jag varit där hade jag ju vetat det, men jag frågade en kompis. Nej, men alltså det enda du behöver göra är att kryssa i, är du över 18 år eller inte? Ja, det kan ju till och med en omyndig person kryssa i, är över 18 år. Och så ska man, jag vet inte om det är någonting mer man ska göra, men det är det enda. Så att det är klart som 17 att vem som helst kommer in här på sajten. Men hur ska man då göra för att ålderssäkra det här? Ska man införa bank-ID? Det finns kanske inte ens i Storbritannien, men i Sverige. Frågan är, vill då de som ska porrsurfa på den här sajten identifiera sig och tala om att man är där? Det är den stora frågan. Vet du vad? Jag släpper det. Jag gör det. Och ger dig Red Hot Chili Peppers, Other Side. Torsdag på Rock Klassiker.

0: Det finns rockband och så finns det AC/DC, mina husgudar, och i över 50 år har de hållit fast vid ungefär samma recept. Stora riff, hög volym och absolut noll intresse av att följa några trender jag älskar. Och det är väl precis därför de fortfarande fyller enorma arenor världen över när de vågar sig ut. Angus Young är fortfarande skolpojken som vägrar bli vuxen. Brian Johnson låter fortfarande som, ja men jag tycker det ändå, som om stämbanden liksom håller. Och när AC/DC drar igång, ja men det behövs liksom ingen närmare förklaring. Därför ska du få en rockdubbel av dem alldeles strax. Vad sägs om det? Både Are You Ready och Thunderstruck. Sen ska vi njuta av Europe också, som är Sverige aktuella med deras Carrie. Häng med.
1: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

Ja, du lyssnar på Rockklassiker torsdag kväll som det är, och jag heter Nina Söderqvist. Tack för det, och det är dags för en rockdubbel. AC/DC, det är ju mina husgudar. De bildades i Sydney 1973, Australien, alltså, med bröderna Malcolm och Angus Young. Och namnet, ja, Starkström, Svagström, det stod ju faktiskt på familjens symaskin. Det är ju lite spännande att man tog till sig det, men vilket coolt namn ändå så här i efterhand. Och även om Angus blev ansiktet utåt, så är ju ändå, måste man säga, har Malcolm varit själva motorn. Och Angus har själv beskrivit sin storebror som den drivande kraften bakom bandet. Det är ju fint. Vi ska få Thunderstruck alldeles strax. Kommer på Razor's Edge-albumet från 90. Och det var också där det första albumet Angus och Malcolm Young stod för hela låtskrivandet, efter att Brian Johnson den gången inte skrev texterna. Men vi börjar med Are You Ready? Det är de som frågar, alltså, från samma album 1990, och det hamnade kanske lite i skuggan av Thunderstruck och Money Talks, men här kommer den i torsdagskvällens rockdubbel, alltså AC/DC. Are you ready?

0: Fantastisk powerballad ifrån Europe denna torsdagskvällen på Rockklassiker. Och den här balladen, för dig som kan din rockhistoria, den ligger ju på det 40-årsjubilerande albumet The Final Countdown. Och våra Upplands Väsby födda vänner, de kommer ju till både Stockholm och Göteborg i höst. Vi tävlar ut biljetter varje vardag här på Rockklassiker klockan 11:15. Imorgon fredag så har du en ny chans, och även nästa vecka, så missa inte det. Tävla i Final Countdown intro quiz och vinn två biljetter alltså till Göteborg den 23 oktober eller Stockholm 24 oktober. Alldeles strax den här torsdagskvällen, ja, du ska få både Imperiet, Meatloaf och Scorpions.
1: Rockklassiker presenterar Europe.
2: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe.
1: It's the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11:15. Bara på Rockklassiker.
3: Det här är Rockklassiker.

Vad säger som att sätta färg på den här lite gråa vissa dagar? Ja, det är idag kanske det var sol, men man känner ändå att det är lite ruskigt så här till hösten och man blir lite låg kanske du skulle säga. Ja, men vad säger du om att pirra till i kroppen med över 500 000 kronor som ligger i kassavalvet? Nästa fredag, den 2 oktober, då ska vi hitta en vinnare till 503 640 kronor. Blir det du? Ja. Har du smsat ordet vinn till 72104 och är 18 år fyllda, då kan det alltså vara dig vi ringer upp och svara då på fredag eftermiddag nästa vecka. Och svara framförallt summa 503 640 kronor. För då min vän, då är pengarna dina och du behöver vara 18 år för att tävla. Smset kostar 19 kronor.

0: Det svänger rejält den här torsdagskvällen om Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama på Rockklassiker. Vad är egentligen det värsta som kan hända om man ska segla över Atlanten? Ja, alltså, förutom att det är 3 veckor, man kan börja hata alla ombord om de inte är nice. Alltså man kan ju få mastbrott, masten bara roderhaveri, man kan inte styra båten, det kan brinna, det kan ta in vatten. Eller alltså de här stormarna, jag skulle ha sån ångest för det, eller ramla över bord, ja de spänner ju fast sig, men tänk om man är klantig och glömmer då, det, ja jag vet inte riktigt, jag skulle nog tacka ja om jag fick erbjudande att åka över Atlanten, men jag skulle vara livrädd verkligen. Hur är det med dig? Alldeles strax ska vi prata om just det där programmet över Atlanten. Du ska också få med den bästa musiken från Steppenwolf och Bon Jovi.
1: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare. Och självklart är det inte slut än. Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor. Anmälningssmset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker. Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Brukar du titta på Över Atlanten som går på Kanal 5 tror jag det är? Det här programmet där man drar ihop en massa kändisar som ska agera besättning ombord på en segelbåt. Och så ska man då segla över Atlanten, det hörs ju på namnet. Och det här har ju hållit på i flera år. Jag tycker om det här för att man får lära känna personerna på ett annat sätt. Det blir mer, det är inte så glammigt, det blir mer på riktigt. Men någonting jag alltid funderar på, det är ju den där jädra båten. Det går ju sönder hela tiden och kapten skeppare Gunnar Gurra, han ser då till att det ska lagas, och jag fattar att det nu är för dramaturgin i tv-programmet, men när batteri lägger av och vatten tas in på båten, det känns lite grann som att Gurra, du får väl nog med pengar för att köra den här tv-serien så att du kan köpa en ny båt. Och det har han tagit fasta på, för Adrien 2 som den här båten heter då, som använts tidigare, den ligger tydligen ute till försäljning nu. Och blir inget mer program, tänker du? Jo då, han lär ju köpa en helt ny båt såklart. Och vilka är med i år då? Ja, bland annat är det ju Lasse Kroner, Therese Alshammar, Thomas Ravelli, Jonas Fagerström, känd från humorgruppen JLC, Cecilia Fors, Filip Berg och vad heter hon då? Hammarström. Unga tjejen är ju också med. Ja, det är en helt härlig gäng alltså, som ska segla över Atlanten. Och det är olika rutter också. Nu så ska jag tro, är det från Gran Canaria till Karibien de ska nu tror jag. Gud vad läckert. Hade du åkt om du fick erbjudande att åka? För man ska veta att de har ingen följebåt. Det går inte att åka någon helikopter ut och rädda, för då räcker inte bensinen tillbaka. Alltså de är där de är. Det som händer, det händer. Men Gurra, han är ju en säker skeppare också. Han har ju vunnit en massa priser världen över. Stadig är han ju. Jag vet inte hur många i kamerateamet är ombord också. Ja, det ska bli spännande. Och premiären har redan varit. Det var tisdag den 22 september som första programmet gick. Men det här går ju att titta på streamingtjänster. Snälla rara, det vet vi ju.

kryssning. Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory 13-14 november. På scen, rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist,

0: Ja, imorgon är det fredag och inte bara härligt med den dagen, utan det är löning också för många av oss. Härligt, härligt. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 19 som vanligt. Och är du morgonpigg, häng gärna med vårt morgonrocksgäng Linda, Jonas och Hasse. 05.30 är de tillbaka igen imorgon fredag alltså. Men den här torsdagskvällen, den är inte klar på långa vägar. Du har ju musik hela natten och alldeles strax har jag laddat spelaren med Bette Midlers fantastiska cover på Stones Beast of Burden. Lite Creedence, lite Mötley Crüe, Stones, Green Day, Whitesnake, Aerosmith, Queen. Ja, men du fattar. Har nu fortsatt underbart trevlig kväll på rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi fortsätter att kryssa oss in på valbar plats varje morgon. Hasse Brontén, fredagsfeeling imorgon.
3: Underbart med fredag. Imorgon får vi givetvis film- och tv-serietips från Jonna. Och sen ska vi höra en historia. En i studion har blivit solovårad, det vill säga bedragen.
2: Mm. Jag har blivit åldringsrånad. Häng med oss imorgon bitti. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting i programmet, kan du alltid lyssna i efterhand på någonting som kallas för våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Jag hörs imorgon bitti. Morgonrock börjar alltid 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
5: Via Nor. Det här är rockklassiker.

0: Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare.
1: Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 503 640 kronor i kassavalvet.

0: rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och bok

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh, herregud!
0: Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor.
3: Stick och köp en bil!
2: Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi fortsätter att kryssa oss in på valbar plats varje morgon. Hasse Brontén, fredagsfeeling imorgon.
2: Underbart med fredag. Imorgon får vi givetvis film- och tv-serietips från Jonna. Och sen ska vi höra en historia. En i studion har blivit solovårad, det vill säga bedragen.
1: Mm. Jag har blivit åldringsrånad. Häng med oss imorgon bitti. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på någonting som kallas för våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Vi hörs imorgon bitti. Morgonrock börjar alltid 05:30.
3: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

0: och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do. We went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu då?
2: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt, som gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.

0: Sverige presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 503 640 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag nästa vecka när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: klassiker presenterar Europe.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. It's
0: the final countdown, 40th anniversary tour. Göteborg 24 oktober och Stockholm den 25 oktober. Lyssna och vinn konsertbiljetter. Tävla varje dag klockan 11 och 15. Bara på Rockklassiker.

0: första rockkryssning.
1: Rockklassiker-kryssningen på Viking Glory
0: 13-14 november.
1: På scen rockklassiker All Stars med bland andra Joakim Kans, Nina Söderqvist, Kim Marcello och Dag Finn.
0: Dessutom Nicke Borg och Angels The Ultimate Tribute.
1: All info och boka nu via rockklassiker.se.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi fortsätter att kryssa oss in på valbar plats varje morgon. Hasse Brontén, fredagsfeeling imorgon.
2: Underbart med fredag. Imorgon får vi givetvis film- och tv-serietips från Jonna. Och sen ska vi höra en historia. En i studion har blivit solovårad, det vill säga bedragen.
1: Mm. Jag har blivit åldringsrånad. Häng med oss imorgon bitti. Du kan också vinna 10 000 spänn strax efter klockan 8. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på någonting som kallas för våran podd. Den heter Morgonrock Daily och finns där poddar finns. Vi hörs imorgon bitti. Morgonrock börjar alltid 05:30.
3: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: Hela året har vi delat ut miljontals kronor till glada vinnare.
1: Åh, herregud!
0: Och självklart är det inte slut än.
2: Starta oktober med chansen att vinna 503 640 kronor. SMSa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
0: 2 oktober ringer vi upp en glad vinnare som vinner 503 640 kronor.
2: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla.
0: Så missa inte chansen att kickstarta hösten med 503 640 kronor extra i fickan. Från Kassavalvet på Rockklassiker.
2: Rockklassiker på Radio Play.